oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei peses, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: peses. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe. Mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sulle.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

makse kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei peses, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks oma auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See pea roostet
0: peses. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe. Mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sulle.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues. 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Tähelepanu, Šefi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: ei tea, kuidas sinule tunduks. Ühel hetkel Pille saab siin vallavanemaks, abivallavanemaks.
1: Ja millise valla?
0: No,
2: ei, no aga tõesti, fantaseerime okay. kaasa, ma mõtlesin selle
0: no, peale. No ütleme siis Haapsalu abilinnapeaks. Ja teisel hetkel Pille Armas abikaasa on ka kohe Haapsalu linnavalitsus tööl, saab sinna tööd. Kõik on nagu jokk, läbinud konkurssi kenasti. Eelmine töökoht
1: koondati
0: või siis pakuti mingi 0,3% tööd, aga samas peab tegema ikkagi palju tööd.
2: Ehk siis
0: ja palk väheneb mingi päris kolm korda või neli korda vähemalt.
2: Loo mõte, mis sa tahab praegu öelda, on see, et töötas selle koha peal inimene,
0: ja.
2: Kellele öeldi, et kuule nüüd, kas võtad pisikese palga vastu ja pisikese töö
0: Tead.
2: Mahu. Ja inimene ei olnud nõus, et mis asja, miks niisugune muutus, just. Siis ta koondati ja tõesti nüüd ma saan aru Raave kaasa, abikaasa just. Kui käis selle konkursi läbi ja võitis selle.
0: Minu jutu point on see, et kui iluse pildi see jätaks, kui sina oleksid seal abi linna peal ja su abikaas on kohe ka sinna
2: tõenud. Ei jäta iluse
0: Sorry, pildi. Isegi kui kõik on jokki ja kõik on tehtud täpselt nii nagu peab, siis see ikkagi juba kuidagi nagu noh, eetika vastu on see kuidagi. No selles valas oli hea ju on ja kuule, lähme hommikul koos tööle, meil üks sõit ju ja tagasi ka.

0: kuidas me siis , vaata , mina ei võtnud teda tööle , ma ei olnud juhtival positsioonil , see käis hoopis teistmoodi ja meie tegelikult tutvusime tööl , vaata , siin ei saa nagu tõmmata sellist paralleeli . aga kui sa saad ennem abi vallavanemaks ja siis tuleb su naine sinna tööle , siis , siis see tekitab ausalt öeldes küsimusi küll .
1: no on , Mekk ei ole hea lihtsalt ka seetõttu , et tõesti see eelmine inimene nüüd nagu koondati ära , on ju , et seal oli inimene olemas , mitte et oleks otsitud .
2: ma saan aru , et talle pakuti ka seda uut ametikohta või noh , kuna seal oli konkurss on ju , ja tegelikult see Raave naine siis ei ole samal nii-öelda nagu ametipositsioonil , et seal muudeti nagu mingisugune nimi ära sellel ametipositsioonil .
1: muidu ei oleks saanud koondada .
2: jah , et siis pakuti ka seda talle , aga vist siis ei läinud nii konkursiga .
0: teistpidi , ma ütlen sulle ausalt , kui mina olen kuskil juhtival positsioonil , siis ma ei ole ka lõpuni kindel , et ma ei üritaks oma abikaasat siia tööle võtta . võib-olla nagu seal poliitiliselt maailmas ja kuskil vallavanema suhtes ei , sest see tekitab kohe nii palju küsimusi .
2: see on igal juhul halb .
0: aga erasektoris , noh , mind ei huvita , mida sa arvad . see on minu ettevõte ja ma võtan oma naise sinna tööle , siis mul täiesti suva , mida sa arvad . aga selline avalik töökoht , noh , see on natukene tõesti , et see on
2: kuule , sinu enda ettevõttes tõenäoliselt ei pea ka seal mingit konkurssi tegema , siis vahet nagu , siis sa võid võtta sinna tööle , keda sa tahad .
0: just nimelt , jah .
2: nii et see on natukene teine lugu .
0: on kindlasti täitsa teine lugu ,
1: jah . ja siin on veel ka see nüanss , mis selles loos on öeldud , et opositsioonini jõudsid signaalid ametikoha tekitamise kohta . et selle ametikoht tekitati , eks . noh , kuna nimetus , nagu te ütlesite , on nüüd teistmoodi , see natuke teistmoodi nimetusega , see naine , kes sellel kohal oli , ütleb , et ega noh , teda sunnitigi sisuliselt lahkuma ja et talle väga teeb see tegelikult haiget , noh , inimesed ja kõik kollektiiv , eks ole , oli segaduses , kes edasi töötama peavad , on ju . et seal võimuvahetusega siis tekkisid niisugused muudatused ja kohtade tekitamised nagu sellest artiklist välja tuleb , on ju . et jah , ei ole hea Mekk sellel asjal mitte , aga nii need asjad käivad .
0: nii need asjad käivad , jah .
2: ma saan aru , et Triin Raave ei hakka otseselt ikkagi Henrik Raave alluvuses töötama .
0: ei , seda mitte , seda mitte , jah . et neil on need valdkonnad natukene erinevad ja selles mõttes jällegi peab ütlema , et Triin Raave on see positsioon , kuhu ta nüüd tööle läks , on varem ka noh , ikkagi tegelenud selle maailmaga , et see pole tema jaoks mingisugune uus . ta töötas ennem teises vallas , küll mitte päris täpselt sama koha peal , aga ikkagi sarnase töö .
1: ja kui sina oleksid näiteks praegu siin meie majas direktor , siis sa võtaksid tööle need inimesed , kellega sa tahad koos töötada .
0: seda 100%. Kui ma oleks mõne tiimi juht , siis sa ikkagi oma ümber teed ise oma tiimi ja kuidas sellega töötada , noh , aga noh , päris nii ei ole , et kui täna saaksin mõne tiimi juhiks , et sa võid kõik siit üle parda visata , noh , see seaduse järgi nii ei käi , et valid , aga noh , sa leiad mingid võimalused .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Oled raadioga Star FM hommiku programm tervitab sind. Edastan tervitused meie Star FM hommiku programmile ka, sest eile sain teada, kohtusin nii öelda kuulajatega ja sain teada, kus meid kuulatakse. Ja tead täitsa huvitav lugu. Ma siin eetruvest teile vist nägite ka natuke, mu laps hommikul oli natuke selline viril, tal ei olnud kõige parem olla, aga ta ei olnud konkreetselt haige ka, aga ta oli eelmine päev saanud kahestan laps saab selle mingi korda vaksiini ja see natukene võis õhtuks oli juba kõik okei. Aga hommikul võibolla natukene oli, ei olnud tal hea tuju, ütleme niimoodi.
2: Aga lasteaeda saadi ta?
1: Lasteaeda saadi, jah, palaviku midagi ei olnud, ta ei olnud loidega midagi, ta lihtsalt ei olnud hea tuju.
2: Jah, ja, aga kuidas ta lasteaias käitus?
1: Ta läkski hommikul lasteaeda, ema vist ta lasteaeda ja ta jäi sinna just mängima midagi olnud, aga siis ta oli ikkagi nutma hakanud ühel hetkel. Ja kuidagi ei toonud, ta ei, noh, õpetajad proovivad ikka rahustada, aga õpetaja, noh, ütles niimoodi, et taas võtab sülle ja kohe nagu rahunevad lapsed, aga ei rahune, on ja.
3: Aga mulle ka mõni kord hommikul paha tuju, see on okei.
1: Okay. Aga siin teise sülle võtta, see liiga raske.
3: Sina saad.
1: No ma võin võtta, tule anna mulle teada ja ma võtan su sülle siin mõni hommik. Nii, ja siis toimus lasteaias, kus abiõpetaja ütles, et oot, paneme raadio mängima, panid raadio Star FM mängima. Ja laps oli sõps sekundiga tasa, issi.
3: Ongi nii,
1: ja nad issisid 10 minutit seal raadio juures ja kuulasid meie hommikuprogrammi. Ja see niimoodi mõjus lapsele, et oligi kõik rohkem ei olnud mingit nutmist ja õhtuni välja. Aga ma ka ei tuleks selle peale ja ma isegi ei suutnud uskuda, et laps tunneb niimoodi läbi raadioeetri hääle ära.
2: Isver, mul on järgmine teema selline, et ma ei tea, kas peab ära jätma või...
1: Jäta ära muidugi. Jäta ära.
2: Et kuulake nüüd ära praegu seal lasteaias ja siis kui lugu hakkab mängima, siis...
1: Ja kus juures, Pille, ma mõtlesin samal hetkel, kui õpeta mulle seda ütles, mõtlesin...
2: Millest
1: me rääkisime huvitav. Aga tegelikult me oleme ju peresõbrale ekraadi, ega me nüüd midagi sellist ei räägi, et nüüd võiks olla, ma ei tea, midagi hullu. Aga ma tahaksin siis tervitada Rakvere rohuaia lasteaeda ja pesamunade rühma. Nii tore, et õpetajad meid kuulavad.
2: Siit äkki tuleb idee, et kuna kõik inimesed ei tööta raadios, et võibolla lasteaeda kaasa anda mingi lapsevanema...
1: Ega see suvalist last vait muidugi ei paneks. Ma olen täiesti kindel, ta lihtsalt kuulis issi ja häält. Ja
2: ei, ma mõtlengi, et aga kui on igal lapsel on kaasas väike lindikene nii.
1: Aa, et me laseme isa ema häält, et siis, et meil on selline süsteem, nagu häirekeskus jookseb sisse, keegi ütleb nii, Marta sealt Tabasalust, Tiina ja Lauri laps praegu nutab, siis otsime siit üles, ops, laseme kohe. Tiina ära nuta.
3: Ei, no sul võiks olla juba lasta, et selline AI-ga tehtud nagu just. Lastevanemate häältest selline tabloo, et kui hakkab nutma, siis lähed vajutad siis selle Mari pildi peale ja sealt hakkab tulema häält.
1: Kui palju me oleme siin aastate jooksul äri teid annud? Ma arvan, sa müüksid selle lasteaedadele maha ka, Jürgen. Pane oma äri tööle.
2: Mina arvan, et ei müüks selle
3: tule pärast, investoriks.
2: See minu loogika ütleb, et kui mu laps on lasteaias ja siis tuleb emme hääl, siis saab veel rohkem mõnda last nutma.
1: See võib olla individuaalne.
3: Aga siis vanaema ajal, saad valida.
1: Jah. No aga mille teeb meil siis vanaema ajalt igal hommikul? Pole vaja, peab olema konkreetselt sinu vanaema ajal.
2: Vanaema ajalega ma räägin hoopis teistmoodi.
1: Räägid, on.
2: Ei, no tegelikult mina ei räägi. Ma arvan, et ma ei räägi kuigi.
1: Mina millegi pärast arvan, sa räägid lastelastega täpselt nii nagu meiega räägid.
3: Ka, jah. Täiskasvanud.
1: Ja mis on täitsa tore ja okei.
3: Sõike pool tigedalt kogu aega. Aga mõtlen, et...
2: Võimalik, jah.
1: Nii tule nüüd sööma.
3: Aga sina ei ole see, vaata, sa ei ole seda vanaema õunapuotsast tüüpi vanaema.
2: Ja. Sa arvad, et vanaema õunapu otsas, see rääkib ninju nänju.
3: Tema oli siis tore ja vahva.
2: Ta võis olla tore ja vahva, aga ta ei rääkinud
3: ninju nänju.
1: Aga ma ei arva ka, et ta halb on. Selles mõttes ma arvan, et temaga põnev ja tore.
2: Ikkagi veel. Aga see, kas sa panid, Jürgen, muidu eile tähele, kui tõesti Andres siis korraks oma lapsega rääkis siin? Kas sa panid tähele? Täiesti, ma kuulasin. Täpselt, Andres, kas sa ise tead, mis moodi sa lapsega räägid?
1: Niimoodi ma ei rääkinud.
2: Sa rääkisid niimoodi.
1: Võtsin ohtibuk ja näinud, et lastaad rääkisid.
2: Ei, sa ei rääkinud niimoodi.
1: Tal oli paha tuju.
3: Tead, sellega ongi sõike asja, sa ei oska seda häält järgi teha.
2: Ja sa ei pane ise tähele, kuidas sa rääksid. Sa muutusid ikka eriti sellised. No tõesti, ma muutusin kohmetuks seda
3: kuulates.
2: Nukene,
1: aga ta ongi mun õnnukene.
3: Ongi, ei aru saada kõik.
1: Mis me võin nii rääkida? Mina räägin niimoodi.
2: Aga ma ei või sellise häälega vana.
1: Ei või, vasti.
2: harjud ära sünnist saadik.
1: Kui sa räägiks, no tere hommikust, Andres ja Jürgen, toete nii tore.
2: Ma arvasin, et haakub ja kuigi ei haaku, siis...
1: Millega sa haakud? Tahad, sa hakkad seksist rääkima või?
2: Muidu seda ka, jah.
3: Aa, no, ma mõtlesin, et sa hakkad enese rahuldamisest rääkima.
1: No, veel hullemaks läheb.
2: Kaks asja ei käi kuidagi kokku või?
3: No, nad võivad käia, aga ei pruugi.
1: Ma tuletan meelde, et meil on nagu kuuleskond nagu kaheaastases kuni sinna 80 aastas.
2: Kaheaastased ei saa mitte
3: midagi. Me arvestamegi kõigiga.
2: Ja ma valin sõnu. Lihtsalt töökoht on pakkuda.
3: Praegune teema on ülemisele otsale.
2: Ja töökoht on sünnis.

0: seda me teame, et maailm on muutunud ja näed, kui me siin ka algavad teemat natukene oma vahel käsitlesime, et kuidas me selle ette võtame, siis jällegi Andres kohe lõi lahti AI, midagi ei ole teha, AI-d me palju kasutame ja mul tulid meelde Welbecki raamatud, mida ma kunagi lugesin, kus natukene seda sorti maailma minu mõelest ees oli. Me teame ka seda, et inimesed elavad üha rohkem üksi ja kui tõesti seks oli kunagi nagu selline asi, ma ei tea, läksid ööklubisse ja otsisid endale kaaslast ja kõik tundus nii kuum ja neerutav nii äge, siis on ju uuringud näidanud ka seda.
1: Täna vist enam mitte, jah.
0: Jah, et täna on maailm muutunud. Ja
1: aga
0: on...
1: mõned tüübid ikkagi arvavad, et nad ikkagi on nagu selles vanas ajas kinni ja nad ei saa aru, et need noored neiud ei taha kindlasti kohe niimoodi.
0: Ja nüüd on üks selline töökuulutus. Tee tööd, mida armastad ja sa ei tööta enam päevagi. Ja tegelikult on niisugune idufirma, Joy AI, ja nemad on selle AI niisuguse värgenduse kuidagi seda viisi teinud, et nad tahavad teada saada, kas see toimib ja kas see töötab. Tehisarul kuidagi mingisugune enesega tegelemine, enesega rahuldamine, mis siis on sinu tööülesanne, et sa testid, seda asjandust, mida ta on välja mõelnud, seda ei ole siin üksik asjalikult kirjeldatud, kuidas see digitaalne asjandus siis sulle antakse või toimib, aga on 1700 eurose kuupalgaga pakkumine. Ja sinu ülesanne on siis lihtsalt olla kodus ja olla voodis ja katsetada seda enese rahuldamise funksiooni tehisharu nii öelda ja öelda, kas siis perspektiivis mingisuguse aja jooksul sul stress langeb, kas su enesetunne läheb paremaks, üleüldine meeleolu, kas su unekvaliteet läheb paremaks, et ikkagi võiksime jõuda ka selle eluga rohkem robotite maailma, kus sul ei ole kaaslast vaja, aga lihtsalt töökuulutus. 1700 eurot, kui sa oled nõus hakkama selleks inimeseks,
2: kes testib
0: ja hakkab uurima, kas on võimalik läbi selle AI digitaalse lahenduse siis jõuda õnnelikuma eluni.
2: Aha.
0: Ilma depressioonita, ilma stressita, parema unega ja nii edasi. Tegelikult on huvitav.
2: Mina ei taha testida seda. See tundub mulle hirmus.
0: 1700 eurot saad kuus.
2: Ei ikkagi taha.
0: Testid ütleb, mul ei toiminud. Mina tahan teist inimest. Mis iganes ei läinud uni paremaks. Mm-hmm. Aga ikkagi saad palka. Annad ausid vastusid. Ega sinna oli öeldud, et sa pead selle lahenduse läbi jõudma saavutuseni.
2: Et öelda, et ei sobi.
0: Ma ei tea, võtad töökoha vastu, no võibolla kui poole aasta jooksul kordagi nagu sa ei...
2: Õnnelik ei ole.
0: Õnnelik ei ole.
2: Õnneliku lõppu, jah.
0: Jah, õnneliku
2: lõppu ei ole. Siis sa on öelda, et ei.
0: Et siis võibolla öeldakse ei, sulle, no, et sama. Vallandame su.
2: Ei, no muidugi.
0: Otsime kedagi teist.
2: Jah, ei.
0: Jah.
2: No, lihtsalt kogu see AI-ga suhtlus, et ma just see on hästi... See on selline asi, et kui liiga palju sellesse nagu panustada, siis võib juhtuda, et sa jäädki. Sellega suhtlema.
0: Jah, aga ja ei ole ka põhjust imestada, kui täpselt nii visi ongi, et 20 aasta pärast räägimegi inimestest, kellel ongi tõesti nagu kõiksugune kaaslase leidmine rahuldatud läbi AI, ma mõtlen ka lihtsalt suhtluse tasandil.
2: See võib isegi lähem tulevik olla.
0: Ja see võib tegelikult olla isegi lähem tulevik. Aga selles valguses võtangi ma ette ühe kuulutuse.
2: Jälle, see ei ole
0: väga harva, see ei ole töökuulutus. See on maalehest üks tutvumiskuulutus. Üli harva selliseid kuulutusi siin veel leidub.
2: No.
0: Ja see lihtsalt oli nii armas, et mina hea meelega sellele härrale, kes otsib prouvate, annab
2: hoogi juurde
0: ja teen reklaami. Sellepärast, et kuulutus on selline. Tutvun ausa, lahke, hea kasvatusega pensionäri prouaga, kes armastab loodust ja hindab talupoja tarkust. Koos võiks kasvatada puhast toitu meie kodudes, puhata kultuurselt ja olla hoitud. Helista julgesti, ka ääremaalt. Ja siis on juures ainult telefoni number. Seda ma praegu ütlema ei hakka.
1: Ütle, mis asja. Peatab nagu poolikuks mingi asja.
0: Midagi ei ole poolik.
1: Kuidas anna, ma ütlen ise selle numbri.
0: Ei ütle.
1: Kas see nalja teid
0: inimene? Ei hakkab lollitama praegu.
1: Ei, lehe kaudu ka. On muidugi praegu keegi kuulas ja...
2: Tal võibolla see uus kaaslane kuulab praegu raadiot ja me ei ütle siis nagu telefoni numbri.
1: Muidugi
0: peab ütlema. Osta maalehte. Mine osta paber välja, on teile maalehte.
1: Aga lollitajad ei osta või?
0: Lollitajad ei osta paber välja andeid.
1: Raadiotes öeldakse ikka numbri välja.
0: Ei, mina seda numbrit välja ei ütle. Aga minu mõelest on see lihtsalt ilus, et keegi otsib pensionäri prouat, kes tahab talupoja tarkust ja koos. Ja siin on veel tores meie kodudes. Et tundub natuke, et ega see ära ei ütle, et kui oli minu juurde. Sina jää sinna oma koju ja võime seal kasvatada seda ja tule minu koju ja kasvatame seal teist.
1: Ma ütlen ise, pane kirja. 63, 66, 200.
0: Ja see on hea number, et me võime ise testida, et missugune, aga see proua helistab, eks ole.
2: Et see elume ise välja või?
1: See on ikkagi, sa jätsid asja praegu nii poolikult.
0: Ei jätta, ma lugesin kogu kuulutuse.
1: Kui keegi tahab numbrit, siis WhatsAppi.
0: Maalehes ainukene tutvumiskuulutus.
1: Kirjuta WhatsAppi meile ja siis Pille annab sul numbriselt. Niipidi võid ju anda.
0: Ja niipidi võin anda, jah.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 6:30 ja reede on täna 29. mai . Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos täna erandkorras , küll on raske , ma usun , inimene on ahastuses , aga ta pidi tegema 5-päevase töönädala . Pille Minev on kohal , uskumatu , tere , Pille .
1: tere hommikust .
2: jah , noh , see võlts rõõmsus siin praegu .
0: See on umbes sama tunne , mis ma tuleks laupäeval tööle , ega ei oleks hea tunne küll .
2: tegelikult on , see on nagu , sa tuled nagu nädalavahetusel tööle , jah . on selline tunne , jah .
1: see on nii ja naa , see tegelikult , et ma täna tööle tulin , mõjutas väga palju minu nädalavahetuse otsuseid .
2: no arvata võib .
1: jah , et
2: tõenäoliselt . see , kui palju sinu asjad on planeeritud ja need otsused ja asjad ja kuhu minnek ja üks asi sõltub teisest ja kui selles liinis midagi nagu nihkub , et noh , kuidas siis plaanid ikka kukuvad kokku ja .
1: seda ma ei tea , sest üldjuhul ei nihku .
2: aga noh , see on nii läbi planeeritud ja läbi arutatud ja mõeldud ja .
1: kuigi tõsi on see , et ma täna hommikul tööle tulin , see sellega seotud plaanid hakkasid realiseeruma ikkagi umbes nädal tagasi . ehk siis mul on täna väga tore kokkusaamine Lõuna-Eestis oma matkaklubi liikmetega . ja algselt ma olin siiski mõelnud , et ma sõidan neljapäeval maale ära . aga kui siis selgus , et oot , aga ma olen ju veel reede hommikul ka Tallinnas , et siis võib-olla jõuab selle Lõuna-Eesti supsu ikkagi veel ära teha .
2: Lõuna-Eesti sups , noh , Lõuna-Eesti ei tundu nagu väga sups , aga ma mõtlen , kas sul mõni käik või tegemine on selline ka , mis ei seostu mõne teise asjaga .
1: ja , sest et just nimelt eelmine nädal , kui sa hakkasid , et spontaanselt , see , et ma ühel öösel metsa läksin , oli täiesti viimase hetke spontaanne otsus .
2: ja see ei olnud nii , et kui ma juba sealkandis olen , siis lähen
1: nii , et kui naised kirjutasid , et lähme metsa öösel , siis ma kirjutasin , et mõistus ütleb , et ei ole arukas otsus , aga emotsionaalselt on niivõrd hea plaan , et olgu .
2: sa oleks võinud siis kellelegi tuttavale veel helistada , et tead , ma olen siinkandis öösel . ma tulen läbi , pole ammu näinud .
1: ja , ei , seda ta on , et ma olen selle suve peale ka juba palju mõelnud , ma ei tea , kuidas teil , aga tõsi on see , et kalender on logistikat täis .
2: mul ei ole .
0: mul on ka , jah .
2: mul ei ole jah , selles mõttes nagu mingit erilist logistilist plaani paika pandud . mul on mõned sündmused , mis on kindlalt kalendris kirjas ja nendega ma ei ole sidunud ühtegi teist sündmust .
1: ja ma võib-olla ei ole ka kunagi varem niimoodi sidunud nagu sellel aastal tõesti , et kui on , ma ei tea , Saaremaa on ju , siis ahah , on ju nii , kõik saarlased . see päev sinna , see päev tänna ja praegu on veel ka õhus Johannesmaa kinkekaart , mille me kõik saime , eks ole . Hetkel tundub , et ka see on graafikus .
2: Eile lihtsalt üritasin paigutada järgmisesse kuusse ühte Hiiumaal käiku , et saaks juunikuus ka Hiiumaal käidud .
1: juba plaanis ?
2: see oli vaja plaani võtta , sest et ega tõepoolest , kui ma vaatan juuni nädalavahetusega , siis läheb keeruliseks .
1: kui ma praegu seda kõike teile räägin , siis on mul üks niisugune konarlik kivitee veel ees . ja kuna ma ei saa selgeid vastuseid oma abikaasa käest , siis mul praegu meenub , et ma saatsin talle paar päeva tagasi emaili .
0: Abikaasale emaili ?
1: jaa , lihtsalt , et saada vastust , et kas sellel kuupäeval sobib sul tulla minuga Saaremaale spaasse , aga ma ei ole sellele vastust saanud , tema ei ole selline planeerija nagu mina , on ju . mina tahan , et kõik on kalendris kirjas ja näe , mul ongi see broneerimata , sest abikaasa ei ole vastanud .
2: Teil
1: ei
2: olnud tähtsad asjad käivad läbi meili , jah ?
1: no
0: võib-olla su meil läks džanki , ta on või ära blokkinud seal .
1: ma ei tea , kui ma saan , teine email oli koera graafik , selle ta sai küll kätte ja ütles , et väga hea , väga loogiline .
2: noh , siin annab tunda , et mis .
1: jah , mis on prioriteedid , jah .
2: tundub , et seda Saaremaale minekut ta ikkagi väldib meelega .
1: no vot , ma ei tea , jah .
2: ei saaks öelda , et kirjad ei tule läbi .
1: praegu tuli meelde , kuidas ta niimoodi jättis selle vastama , peab meeldetuletuse saatma .
2: jah , kuule , pane ikkagi jalg maha ja . ja mine uuri järgi tänase eelt .
1: no ühesõnaga jah , et tegelikult on ju suvi laias laastus , tahaks peaaegu öelda , et nii-öelda juba alanud
2: laias laastus küll , aga tegelikult kui õue lähed , ega siis teab , mis nii väga suve ei ole praegu .
1: on jahe , jah .
2: et jahe on ja tuuline ja tuleb täna ka tuuline ja seda tuult on olnud küll .
0: tuult on jah , juba hakkab väsimus tulema sellest tuulest , kogu aeg on mingi tuul ja see ei ole mingi väike tuul .
1: tead , kui sa kuulad neid hoiatusi , mis suveks antakse , need põud ja palavus , siis ole rõõmus selle tuule üle praegu .
0: ma arvan , et tuleb meil ka see põud või ma ei usu , korra tuleb ja me ikkagi et see on optikud ütlevad , me elame ikkagi sellise koha peal , kus jälle mingisugune asi käib üle ja võib-olla korraks tuleb siin seda põuda , aga aga mitte nii nagu seal Suurbritannias praegu on.
1: Ja.
0: Aga jah, ma avastasin, täna hommikul mõtlesin selle peale, et meie töö on ikka üks selline selles mõttes natukene...
2: Närve sööb.
0: Ei, keeruline, et vähe sellest, et meil ei ole neid hommikuid noh, kodus ka, ja meil ei ole õhtuid ka. Mul oli eile nii tore koos viibimine ja ikka sa pead lihtsalt nagu selline pisar silmis nagu ära minema ja olingi esimene ja läksingi ja midagi teha polnud. Lihtsalt nii tore seltskond oli ja juttu oli palju ja kuidagi mul oli ühe lapse. Mul oli ühe sõbra lapse varba pesu. Ja täitsa tore õhtupoolik oli, korvpallureid oli laud täis ja endalgi oli huvitav kuulata ja üks ka tänase meistrite liiga finaalmängu PC Kalev Cramo mängija istus minu vastas, oli väga tore temaga vestelda, aga ta on vigastatud, siis ta sai ka natukene nagu istuda meiega, kuigi noh, ta läheb ikkagi täna kaasa, eks ole nendega.
2: Täna siis on mäng, jah?
0: Täna õhtul on viimane mäng, sest 2-2 on seis Tartu Ülikool Maxi Moritz ja siis PC Kalev Cramo. Ja teame, et see eelmine mäng läks väga tuliseks seal peatreenerid oma vahel ja läks kahele lisaajale ja no eks siis täna Tartus see kõik kulmineerub ja ikkagi selgub Eesti meister ja olgu öeldud, et kui keegi ütleb, et koss ei huvita kedagi, siis näiteks 12 minutiga müüdi kõik piletid välja.
2: Ei, ma ei kindlasti ei ütle, et koss ei huvita. Mulle tundub, et eestlasi korvpall ikkagi väga kõnetab. Seda saab siis ka ikkagi televiisorist vaadata.
0: Või Inspire ja Delfi näitavad mõlemad otse ülekannud, jah.
2: No aga siis korvpalli lainel õhtul.
0: Jah, no õhtul on veel palju tegevusi täna.
2: On jah.
0: No mul on jah selline logistika, et meie kose naabrid kutsusid meid külla, eks ole, me läheme sinna, siis ma vahepeal pean linna sõitma, sest Pürmidi kontsert on seal nüüd täna avatavas uues riskbaaris, eks ole, see vana Butterfly Lounge ja siis ma sõidan kosele tagasi ja...
2: Keegi küsis Whatsappis
0: ka. Küsis, ma saatsin tal lingi ka. Jah. Sest et see on täna selline tore üritus, saab tulla Pürmüüdi kuulema, saab tulla uut paari vaatama ja sissepääs on 1 euro.
1: Jaa.
0: Selle vast ikka leiab.
2: No mina olen täna täitsa kodune ja ei plaani mitte ühtegi asja.
1: See on vahel nii mõnus.
0: On küll, vahel on see väga mõnus.
2: Jah, on jah. Ja, ma pean oma kooli ja asjad ära õpetama, mul on selline lädal lõpus tähtaeg ja siis on vaja kõik valmis saada.
0: Aga noh, reede on selline ohtlik päev, et need plaanid võivad tekkida. Keegi elistab ja jõu, Jürgen, mis teed ja tule ikka välja ja...
2: Üldiselt murdun kergelt.
0: No ja ma arvan, ma isegi hakkan sulle seal helistama, kui see riskpaar avatakse.
2: Näed hakka.
0: Näed.
1: Jääme siis spordisündmuste juurde korraks pidama ja väljas käimise juurde.
2: Oho.
1: Ja üks omapärane lugu Tartu linnast, kuidas sa seal saad spordisündmusi väljas kaasa vaadata või äkki ikkagi
0: no, Tartus ongi täna ju suur spordisündmus.
1: Jaa, aga siin on tulnud päris napakas vastuolu linnaga. Et kas sa ikkagi võid minna istuda kohviku terassile ja sinna panna teleka välja ja vaadata näiteks suvel jalgpalli?
0: Jaa, noh, aga seal on ju küsimus, et kohe linnal endalegi.
1: Yeah.
0: Et jah, see on hea teema meile ka, selle teema läbi lugesin ja natukene mõtlesin selle peale. Ei tea, miks see mulle kuidagi nagu korda läks
1: ja
0: kuidagi nagu kuidagi jäi meelda. Ja. Kell on 6:39 kohe saamas, me soovime sulle ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM. Reede on kätte jõudnud, nii et teeme veel ühe tööpäeva ja siis ongi mõnus, kooli lõpetajad on ka ju matemaatika eksam oli eile ära.
2: Oli eile,
0: ja. Viimane, jah.
2: Aha, no siis on sellega ka korras.
0: Ja nüüd on ainult tulemust ootamine, see on ka päris närve sööb.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Raadio Star FM uued ja vanad hitid on sinuga koos, kell on 6:46 saanud. Tere hommikust.
2: Jalgpalli suur turniir tuleb värsti. Ja Tartu Iiri pubi mõtles, et et paneks teleka siis terrassile. Et inimestel on nii viisi mõnus tulla ja istud terrassil ja vaatada ka seda jalgat muud kõik.
3: Hea mõte ju.
1: Mis on äärmiselt loogiline ka, sellepärast, et need jalgpalli huvilisi ja vaatajad on küll ja veel ja mina arvan ka, et mõned mängud ma vaatan terrassil, aga siin on üks aga. Need mängud on ööseti ja esimene mäng algab õhtul kell 10 ja viimane vist hommikul kell 5.
2: On ka niimoodi või?
1: Ja see on USA's ju, see on ju USA's on seekord MM.
2: Mina tean, et osad on öösel ja osad on mõistlikul kelle ajal.
1: Ei, no mis see mõistlik kelle ajal?
3: See mõistlik on meie mõttes ikkagi hilja
2: kell 10. Õhtul. No jah, kell 10 võid sa pubisse minna tegelikult ilmselt veel jalgpalli vaatama.
1: No siis see lõpeb umbes see mäng seal 12, eks ole. Aga
3: suvel on vist öörahu ka lükatud veidi edasi.
2: Suvel.
1: Aga mängud üldiselt on niimoodi kell 10 õhtul, kell 1 öösel, kell 4 ja kell 5. Ma vaatan praegu seda mängude ajakava.
3: Mäletan kunagi Napolis olles oli samal ajal, oli ka suur jalgpalli, siis ma ei mäleta, kas see oli MM või EM. Ja seal oli ka reaalselt ikkagi igal pool oli televiisorid tõstetud siis kas õue või terassidele. Kõik kohvikud, kõik kõrtsid, ka inimesed ise olid tõstnud oma televiisorid õue ja vaatsid tänaval, et see oli äge. Ja.
1: Ja tõsi on see, Pillel, et mõned mängud, aga need on vähe, on kell 7 õhtul, aga need on tõesti vähe. Et,
2: ühesõnaga asi ei ole üldse kellaajas, sest Tartu linn ütles niiviisi, no, kui see taotlus esitati, et ei saa ja ei saa sellepärast, et rikub fassaadi ja on ka valgushäiring.
1: Jah, no seda valgus risustamisest on räägitud tegelikult palju. Aga seda ikkagi linnades on ja kõik need LED-ekraanid ja asjad ja nii edasi on. Aga see üks telekas nüüd küll seda nagu kogu seda vanalinna pilti seal ära ei riku.
3: Vabandust, nagu, kas sa saad uuesti lugeda selle põhjus?
2: Ja põhjus, miks ei saa televiisorid terassile õue tõsta, linn ütleb, et on fassaadi rikkumine ja valgushäiring.
3: See on ju ajuvaba põhjandus. See on täiesti ajuvaba põhjandus. Nagu selleks, me räägime selleks, et tõsta see maailma meistrivõistluste ajaks televiisor kuskil õue on valgusreostus, arvestades seda, kui palju valgusreostust on meil muidu linnas.
2: Sa oled praegu vanalinnas.
3: Ei, no vanalinnas, mis seal vahet on.
2: Seal iidsete majade ja kivide vahel.
3: Nii, ega keegi ei hakka
2: kus on ajalugu.
3: Suurte poltidega seda telekat sinna seina ju raiuma. No. See, et sa tõstad oma televiisori terassile, mis moodi see kahjustab nüüd järsku nagu seda...
1: Vaata.
3: Ei, ma ei saa aru sellest, see tundub ikka nagu totter.
1: Siin on eriti, kuidagi teeb tuska see, et Tartu linnal endal on seal kuskil ka mingid ekraanid väljas.
2: Pubimeest tõesti märkas.
1: Ja seal ütleb, et kas Tartu linnal endal on load, et ta need enda ekraanid seal on.
2: Ja selgub, et see on linnale teadmata. Ühesõnaga, lugu on selline. Pubipidaja märkas, et Tartu linnapinnal, mis on eraettevõtjalt ära võetud ja Tartu loomemänduskeskusele anti rentida, et sinna aknale pauhti ilmus äkki televiisor, eks ole.
1: Okay.
2: Kuis nii saab olla, et seal võib ja ei reosta valgust. See on nagu poes sees akna. Ma ei olnud üldse kunagi sellele mõelnud, et seda võib käsitleda valgusreostusena, kui kauplus paneb mingi ekraani akna peale.
3: Ei, no eks ta ikka on, aga no, linn on valgusreostust täis, et kui me nüüd hakkame mõtlema, et kui palju on nii-öelda mõtetud valgusreostust. Ka praegu, kui MM ei käi, no, et siis millest me räägime?
2: See ekraan ongi praegu, kui MM ei käi ja Tartu linnavalitsus ütleb, et see äripinna üürnik on pannud selle ekraani niimoodi, et sina saad seda õuest vaadata ilma linnaga kooskõlastamata. Mm-hmm. Et linn ei olnud sellest teadlik, et nii viisi võib enne.
3: Huvitav, Tartu eile just rääkisime nendest linna tunnuslausetest. Et,
1: hea, te mõtlete linn.
3: Hea, te mõtlete linn, aga kui mõni tuleb hea mõttega välja, vaatame uues jalgpallile, siis see nagu ei ole väga hea mõte.
2: Lõpp on kergelt positiivne.
1: On, et pane väiksem telekas.
3: Suunaga seina poole.
1: Suunaga seina poole.
2: Sellega ei selleni jutti, aga no, lõpp ütleb seda, et uks on kompromissiks avatud. No et siis... linn tegelikult ütleb, et, no, et nad ei soovi ekraane ilmtingimata ja täielikult keelata. Mm-hmm. Et siin nad täpselt ei saanud nagu aru ka, et kui suure ekraani see pubi tahtis panna ja kas mitu tükki ja kas ainult suveperioodiks. Et polnud nagu detailset lahti kirjutust ja et nad on tegelikult valmis selle pubiga suhtlema. Aga no, pubi omanik on praegu muidugi suht kriitiline linna suhtes. Millest tuleb ka aru saada, eks?
1: Lõpuks on need linnaised ise ka seal pubis, õlle no, ees ja vaatad jalkat ja seal...
2: Ma ikka ka mõtlen, et kui me räägime, et linn otsustas, need on ju reaalsed inimesed, kes istuvad laua taga ja teevad neid otsuseid enne. Et see on alati, et noh, kui sa ütled kõige abstraktselt, et ma... ah, kuskil linnas otsustati, et ei tohi enam televiisorit vaadata.
3: Tegelikult otsustavad mingi sul paar inimest.
2: Me istume suga ütlema, et kuule tegelikult ikkagi inimesed võiksid noh, oma nina ette vaadata.
3: On... Mulle ei meeldi tegelikult see jalgpall väga.
2: Ja. Ei pane seda televiisori.
3: Ei ole mõtet, ma olen rohkem nagu hokki inimene.
2: No näiteks, jah.
3: No. Et see võib, see hästi palju sõltub, jah, kes sulle sinna laua taha satub.
1: Jah, kindlasti, jah.
3: No, no, aga loodame, et siis saab vaadata. Mina loodan küll, et kuskil on võimalik minna ja vaadata avalikult jalgpalli. Mulle väga meeldib see kambas vaatamine, see on hästi tore.
2: Tallinnas minu mõttes teakse neid asju alati Hiiu pubis.
3: Tallinnas on isegi vabadus väljakul olnud võimalik vaadata neid suurelt ekraanilt, aga noh, nüüd ma ei tea, kui nii hilja on mängud, siis tõenäoliselt mitte.
1: Esimene mäng siis 4 päeval, 11. juunil, 10 õhtul.
2: Meinas selle peale see kunagine finaali lugu, kui ma olin teinud talgud maal ja oli see kõige tähtsam see viimane mäng. Ja siis meil ei olnud maal veel televiisori ühendust võimalik kuidagi saada. Ei olnud internetega midagi ühelgi kombel ja siis sõitsime kõikide talgulistega Haapsalu pubisse. Aga pagan! See mäng läks nende penaltiteni lõpuks. Ja te pärast jalgad pidi bänd hakkama esinema. Ja no jummel pummel, see läks mingi üheni välja. Mina olin veel kaine autojuht. Mul siia...
1: Selle pärast sa oledki selline viril ja ei meelda siin sulle kuidagi nagu see, et no, jummel, oleks seal see mull ees olnud, oleks ise seal, ooo, minge!
3: Oleks õllekappa taga.
1: Ja. Kaine autojuht, siis on alati mingi kiu. Ja nagu,
2: täna siis,
3: teeme veel penalte.
1: Ja. Meie kuuleme muusikat. Star FM mängib sulle uusi ja vanu hitte ja üks uus hit tuleb kohe ette mängimisele, sest Sadu on valmis saanud uue loo.
3: Täitsa polegi isegi veel kuulnud.
1: Väga äge lugu ja meil on väga hea meel sul uut muusikat pakkuda siin raadiosse Star FM ja kuuleme siis Sadu ja Põud. Ilusat hommiku jätku sulle.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul rikuvad Selver, Hansab ning Politsei- ja Piirivalveamet seadust, kui keelduvad Selveri kauplustes lapse isikut tõendavaid dokumente väljastamas teisele hooldusõiguslikule vanemale, kes pole dokumente taotlenud. Madise selgitas, et seaduse kohaselt on mõlemal hooldusõiguslikul vanemal õigus saada kätte lapse isikut tõendavad dokumendid. PPA selgitas omakorda, et juhul kui dokumendile läheb järele teine lapsevanem, tuleks vanema ja lapsevaheliste seost ning hooldusõiguse olemasolu kontrollida rahvastiku registriandmete alusel. Selleks oleks vaja, et Selveri kauplus saaks teha päringu otse rahvastiku registrisse. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda inimestelt foto- ja videofaile ning seadustab droonide kasutamise järelevalves. Uuendusena langetatakse ka avaliku koosoleku ehk meeleavalduse korraldaja vanuse piiri. Uue eelnõu kantakse noortele alates 14. eluaastast õigus iseseisvalt meeleavaldusi korraldada, et nad saaksid ühiskonnaelus aktiivsemalt kaasa rääkida. Kõik uued korrakaitsealased muudatused on plaanitud jõustuma 2027. aasta 1. jaanuaril. Venema korraldatud õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sattus ööl vastu tänast üks droon Rumeenia õhuruumi ja lendas piiriäärse Galati linna elumajja. Drooni intsidenti kinnitas hiljem Rumeenia hädaolukordade reageerimise amet. Selle avalduse kohaselt põhjustas droon plahvatuse ja tulekahju 10. Korrusel asuvas korteris. Vene droonid on Ukraina linnade rünnakute käigus korduvalt sisenenud Rumeenia territooriumile. USA rahandusministeerium kaalub plaani trükkida riigi 250. aastapäeva tähistamiseks president Donald Trumpi foto 250 dollarilisele rahatähele. See nõuaks föderaalseaduse muutmist. Seaduseelnõu vastuvõtmise korral oleks Trump esimene elav inimene USA dollaril pärast 1866. aastat. Sellest olenemata võib plaani elluviimisel esineda ka takistusi, nimelt võib 250 dollarise rahatähe loomine minna vastuolu toodetavate paberraha väärtusi täpsustavate seadustega, mis ei hõlma 250 dollarist rahatähte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
2: Ida- ja Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm ning õhutemperatuur täna 11-17 kraadi.
3: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea, Kardestis.
3: Mis sul on Kardestis?
4: Lilled, roosid. Ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , raadio Star FM , vanad ja uued hitid sinuga .
1: vanad ja uued saatejuhid .
0: Uusi ei ole ju . on , Eero on ju meil päevas .
1: ma mõtlesin vanad praegu , sellepärast ma lugesin statistikat .
2: vanad ja vanad saatejuhid .
1: et Eestis on , no tehakse , et kui kaua me siin elame ja kui kaua me terved oleme ja tervena elatakse 57,3 aastat . oh sõbrad , nautige mind palun praegu siis siin tervet reibast rõõmsat inimest .
2: ja aga ega siis mingi teatav selline tervislik nihe ei takista sul siia tööle tulemust .
1: seda ka .
2: et selles mõttes , ega see ei tähenda seda .
1: hea lohutuse leidsid .
2: ega see ei tähenda seda , et sa kohe voodi haige oled .
1: ei , muidugi ei tähenda seda jah .
2: aga ma kujutan ette jah , et siis pärast seda vanust , siis meil on hädasid siin ja seal noh , see tähendab ilmselt seda .
1: muidugi , aga ikka tuled ja ütled , et siit valutab või sealt valutab .
2: aga muidugi huvitav , et oleks näha seda inimest , kes on nagu noh , täiesti nagu terve , nii et tal ei ole nagu üldse mitte mingit probleemi .
1: ja kui ma praegu
2: mõtlen enda peale , siis ma justkui nagu oleksin ju täitsa terve inimene .
1: ei ole .
2: aga küll ma leian mingi jama , kui ma hakkan otsima .
1: ja sa võib-olla ei märka , aga mina märkan , minule meeldib vaadata seda , vaata , kuna ma olen teist ikkagi kraamika vanem , siis mina märkan , kuidas teie olete tulnud suurte penikoorma saabastega
2: valusale ja sulle lähemale või ?
1: ja see sinna keskealiste maailma ikka on aeg-ajalt , ühel valutab siit , teisel sealt , onju . siis mul läheb kohe süda soojaks , mõtlen . et ega siin ei ole .
2: sul
1: läheb
2: nagu tuju heaks , kui meil kehvemini läheb .
1: ei , kui ma saan aru , et me oleme nagu ühes potis kõik korraga .
2: ei , aga sa pead sellega arvestama , et ega me sulle järgi ei jõua , nii et .
1: ja , et ma lippan kohe eest ära .
2: et seega sa ei jõua .
1: aga tervisest rääkides , siis miks on see võib-olla ka asi , mida peaks ka mina siin vaatama nüüd , on see , et need statistikad , ma saan aru , et mõjutavad ka meie seda pensionisüsteemi ja seda , et millal siis inimene pensionile läheb , et tervena elada jäänud aastad sünnimomendil näitavad keskmist aastate arvu , kus sa siis oled mingisuguse aja saanud elada , noh , nagu ütleme , töövõimelise inimesena , aga jah , et ka pensioni arvutatakse ja kuidas minu pensioniga on , ausalt öelda , seda ma isegi praegu veel ei tea , kui vanalt ma , sina hoopiski ilmselt ei tea , onju .
2: ei , absoluutselt ei tea , ma vaatasin just kuskil lähiriikides siin tahetakse jälle tõsta pensioni ka , et mäleta , kas Soome või kes see oli , et liiguvad ikkagi sinna suunas , et 70 .
1: ja lippab eest ära , onju .
2: et mina ei tea jah , ma arvan , et selleks ajaks , kui mina peaks pensionile minema , siis on see ilmselt mingi 95 on see pensioniga .
1: mul on ju see üks sõbranna , eks , kes elab siis kaugel välismaal ja kes on juba vanuse poolest pensionile jõudnud ja kuidagi me siin temaga ka eile õhtul just sattusime nendest asjadest kirjutama , onju , ja siis ta kirjutab mulle niimoodi , et mõtlesin põlvkondadest , et minu ema rabas mitme kohaga , et suuremat pensioni saada . mina saatsin pensioni teenimise pikalt 20 aastat enne pensionile jäämist . ja ema meelest oli see hull tegu . sinu tütar ei mõtlegi pensionit välja teenida . see teema ei paku talle üldse huvi . tema pensionisammas oled sina . ja ma mõtlesin , kuigi tegelikult minu tütar on minuga aeg-ajalt arutanud seda , et kas peaks selle kolmanda samba tegema .
2: et ehk ikka .
1: ma olen ka öelnud , et tee ikka , et .
0: mul on ka tehtud see . et see on , las ta koguneb , kui see kuus , ma ei pane seda tähele nii . Neid summasid , mis sinna laekuvad , aga võib-olla kunagi aastate pärast on ikkagi hea .
2: tiksub jah , selles mõttes . ma vaatasin , pensionifondidel läheb üldse praegu hästi , nii et . see on nagu selles mõttes sihuke hea investeerimine , et see ei pea olema teab mis rahatark . noh , mina olen pigem nagu rumal sellel teemal , siis see on hea .

0: hea investeerida nagu sinna seda kohta ka, sest et see on selline suht nagu kindel mõnes mõttes asi, et
1: ja. Aga on üks ei ole, seda ma teile praegu tahtsin teile öelda, mul on üks teine tore statistika veel, aga selleni me jõuame hiljem sellepärast, et meil on sünnipäeva mäng
2: viimas korda, ei tea, võibolla tuleb jälle see mõnel kuul tagasi, aga tänaseks või selleks kuuks lõpeb see kindlasti ära ja hetkel ei ole teada, millal uuesti sünnipäeva mäng tuleb, nii et tahame sulle väga anda ära 500 eurot.
0: Võiks kuupäeva ja kuu üldse praegu ette öelda, et äkki siis saame võita.
2: Kuupäeva ei ütle, aga kuu ütleme küll, et varsti hakkavad meil helistama täna aprillikuus sünninud inimesed. Võt, täna tegime sellise ette promomise, sest me tõesti tahame sulle ära anda 500 eurot, aga noh, kommipommil on ka üks kast komme veel siin laua peal. Nüüd oleneb, kas see jääb meile või me peame selle andma kuulajale. Tule meiega mängima siis sünnipäeva mängu.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: Mina, Maija, olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud.
7: Jätka Lucinda Riley uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui lood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maksjamoorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
11: Jazz selve pesulasse.
10: Nii vara?
11: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
12: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
13: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: tere hommikust , Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos ja tõepoolest meie hakkame mängima kohe sünnipäevamängu ja nagu me ütlesime , siis täna meile palun helistavad aprillikuus sündinud inimesed .
2: ma ei tea , kas see vihjena nüüd nagu väga palju meid edasi andis , kuigi täna on selline kuupäev , mina ka juba piilusin , et siin oleks saanud isegi veel täpsemaid vihjeid juba kohe ära anda .
1: üks äärmiselt ilus kuupäev , ma ütlen sulle .
2: üks väga ilus kuupäev .
1: üks väga ilus ja äge kuupäev , aga ole valmis meile helistama 63 66 200, oled kolmas helistaja , pääsed mängu , aga kõigepealt kaks esimest helistajat , kes ütlevad meile oma kuupäeva , et me saaksime vihjeid teistele mängijatele anda .
3: sünnipäevamängu toob sinuni kommipomm .
1: tere hommikust , oled meie esimene helistaja .
4: tere .
1: millal on aprillis sinu sünnipäev ?
4: 13
1: 13 aprill , no seda on liiga palju täna .
2: jah ,
1: on sealt üks väiksem number , üks ilus number . tere hommikust .
2: mõnele kohe väga meeldib see
1: meeldib , meeldib . tere hommikust .
5: tere .
1: oled teine helistaja , millal on sinul aprillis sünnipäev ?
5: 5.
1: Viiendal aprillil , noh , seda on liiga vähe .
2: natuke väheks , jah .
1: jah , ja nüüd , kui sa jääd sinna 5. ja 13. vahele , üks väga ilus kuupäev , siis helista meile nüüd .
2: Andres ütleb niisuguse näoga , nagu kõik peaks teadma .
1: tere hommikust .
6: see on huvitav , jah .
1: tere hommikust .
5: tere .
1: oled kolmas helistaja , kuula nüüd kuupäeva , ära meile veel ütle .
2: oleks vahva , kui sinu sünnipäev on 6. aprillil .
5: ei .
2: aga laps tahab kommi saada .
1: laps saab kommi , terve suure kasti . tere , kuidas sinu nimi on ?
5: Tuule .
1: Tuule , millal sinu sünnipäev on aprillis ?
5: 8.
2: no näe .
6: Tuule , Tuule , kas sa tegelikult tahtsidki rohkem kommi võita kui seda 500 eurot ?
5: kommi .
1: oi , kui tore , Tuule , siis on meil äärmiselt hea meel , et see kõik praegu niimoodi läks , sest Tuule , sul on nüüd suur kastitäis kommipommi poolt välja pandud komme , palju-palju õnne sulle .
5: aitäh .
2: kui vana sa , Tuule , oled ?
5: 10.
1: 10-aastane , kas koolivaheaeg juba paistab , pead veel sellel nädalal ja järgmisel nädalal koolis käima või juba saad nautida suvevaheaega ?
5: Järgmisel ja see
1: hetkel
5: veel .
1: okei , täna veel ja järgmisel nädalal , no igal juhul vägev värk , mis siis suvi toob , kas lähed vanaema juurde või , või oled emme-issiga ?
5: Olen ema ja isaga .
1: ema ja isaga .
2: ära liiga palju telefonis ja arvutis istu . noh , lihtsalt mainisin .
1: Tead , Tuule , Tuule , tead , see tädi Pille siin tead , noh , kuule , emmet issid , las see tädi Pille siin tead , ütleb , mis ta ütleb . aga igal juhul , Tuule , ära kõne ära pane , jää liinile , ma , mul on vaja sinu kontaktandmed võtta ja palju õnne sulle veel kord .
2: Ja meie läheme nüüd mõtetega perenõukogusse , kus on meil tõsine teema , praegu naerate , aga ei, mina tahan küsida , kas ka nutate ?
1: kusjuures jaa . Ma ütlen ausalt täitsa
2: seda
1: ära . Me hakkame alles rääkima .
2: ei , jaa , aga me ei hakka mitte rääkima sellest , kas sa üleüldse nutad
1: no. .
2: kas sa oled kunagi tööl nutnud
1: no. ?
2: Mõelgem nendele hetkedele .
1: see on valus teema , ma võib-olla ei taha sulle seda öelda .
6: ei tahad ikka .
2: meie arvasime , et ta istub 6 minutit seal kempsus , eks no, ole , ja ajab muid asju , aga
1: just.
2: lihtsalt lahistab .
6: kohe saame teada .
2: nutta , ma mõtlesin .
1: aga kell on 7:23 , uued ja vanad hitid raadiosse , Star FM ühe vanema hiti me mängime küll sulle nüüd ette . Black Eyed Peas 15. juunil , see on juba siin mõne nädala pärast , 3 nädala pärast . tegelikult võib ka öelda 2 nädala pärast . ma ei oska lugeda , kuidas peab lugema niimoodi , kui ma kalendrit vaatan , siis justkui oleks nagu 3. nädala alguses , aga see tähendab ju , see on ju 2 nädala pärast .
2: nojah .
1: okei , 15. juunil Tallinnas esineb seesama bänd esmakordselt üldse Eestis , pole midagi öelda , DJ Andres Puusepp on ka sinna palutud soojendama , Pürmüüd ja Sämm oli seal veel ja Muul ja Päevakas ja no tuleb igavene äge pidu ja teevad nad head mussi ka , nii et
6: loodame , et teevad seda lugu ka .
1: 100% ma olen täiesti kindel , nii et 15. juunil seesama bänd siin Eestis esinebki .

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: panid uue metsapõlve kasvama ? Kas tead , kuidas tal läheb ? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata ? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema , siis parim valik on Stihl . võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee .
2: küpsetad kõike vardast . tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
3: mustikad 400 grammi 3,99 ja juust Atleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79. telli rimi.ee .
4: alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
5: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
7: peole annab õige maitse Selveri köök . sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
8: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . Ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
9: ainuke asi , mis on parem kui jäätis , on tasuta jäätis . täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteaine ostjad Alexelast tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise . kiirusta , enne kui ära sulavad . kohtume Alexelas .
10: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
11: triibupastat kuulata on mängumeeste ritta
10: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel

0: tere hommikust! Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda inimestelt foto- ja videofaile ning seadustab droonide kasutamise järelevalves. Uuendusena langetatakse ka avaliku koosoleku ehk meeleavalduse korraldaja vanuse piiri. Uue eelnõuga antakse noortele alates 14. eluaastast õigus iseseisvalt meeleavaldusi korraldada, et nad saaksid ühiskonna elus aktiivsemalt kaasa rääkida. Kõik uued korrakaitsealased muudatused on plaanitud jõustuma järgmise aasta 1. jaanuaril. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul rikkuvad Selver, Hansab ning politsei- ja piirivalveamet seadust, kui keelduvad Selveri kauplustes lapse isikut tõendavaid dokumente väljastamas teisele hooldusõiguslikule vanemale, kes pole dokumente taotlenud. Madise selgitas, et seaduse kohaselt on mõlemal hooldusõiguslikul vanemal õigus saada kätte lapse isikut tõendavad dokumendid. PPA selgitas omakorda, et juhul kui dokumendile läheb järele teine lapsevanem, tuleks vanema ja lapse vahelist seost ning hooldusõiguse olemasolu kontrollida rahvastiku registri andmete alusel. Selleks oleks vaja, et Selveri kauplus saaks teha päringu otse rahvastiku registrisse. Venemaa korraldatud õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sattus ööl vastu tänast üks droon Rumeenia õhuruumi ja lendas piiriäärse Galati linna elumajja. Drooni incidenti kinnitas hiljem Rumeenia hädaolukordade reageerimise amet. Selle avalduse kohaselt põhjustas droon plahvatuse ja tulekahju 10. Korrusel asuvas korteris. Vene droonid on Ukraina linnade rünnakute käigus korduvalt sisenenud Rumeenia territooriumile. Ning Islandi parlament otsustas eile, et rahvahääletus Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste alustamise üle korraldatakse 29. augustil, toetades sellega valitsuse kaheastmelist plaani, mis võib teha saare riigist Euroopa Liidu liikme juba sel kümnendil. Reykjavik loobus ühinemisläbirääkimistest Euroopa Liiduga 2013. aastal pärast 4 aastat kestnud kõnelusi, kui võimule tuli euroskeptiline valitsus, aga elukallituse tõus ja sõda Ukrainas on huvi Euroopa Liiduga liitumise vastu taas tõstnud, näitavad arvamusküsitlused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm Ida- ja Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ning ilm on kohati ka sajune, sajab hoovihma. Lääne-Eestis on aga muutliku pilvisusega sademeteta ilm ja sooja tuleb 11 kuni 17 kraadi. Tallinnas Tammsaare teel, Peterburi teel ja Odra tänaval on ummikud.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, 7:42 on saanud kell.
2: Kas sa oled töö juures nutnud?
3: Vist olen, ma ei mäleta, aga ma usun küll, et olen.
2: Mina muideks arvan, et ma olen võibolla olnud nutu piiril.
3: Aga võibolla jah, see nagu...
2: Et
3: jah.
2: Aga päris nagu nutuni ei ole äkki ikkagi jõudnud.
3: Ma ei mäleta, ma ei saa öelda, et ei, äkki ma ikka olen.
2: Ma aga ei mäleta, et sa oleksid nutnud.
3: Et siin jah, lahinal muidugi ei ole vist.
2: Jah, mis töökohast sa siis rääksid?
3: Ei, no või tõenäoliselt lähen siis kuskil nutan nurga taga.
2: No, no jah, see ongi teistmoodi.
3: Miks teistmoodi?
2: Ma ei tea, ma...
3: See ei ole, sa mõtled, et ma siin eetris.
2: No jah,
3: jah. Eetris tõesti ei ole nutnud.
2: Jah. Aga tead ma, kui ma hakkasin vaatama meie kuulajate vastuseid, tegelikult kui siin jälle teha statistikat, siis enamik on nutnud. Ja mul jäid silma meeste vastused mõned. Ma võtan need kõigepealt.
1: No jah, võta, ma lihtsalt mõtlen, et inimesed on ka erinevad, mõned ongi emotsionaalsemad kui teised ja mõned ei näita oma tundeid niimoodi välja.
2: Jah, eks selles on ka asi, kas sa suudad talitseda või mitte, aga no näiteks siis Marek kirjutab sellest, et kui oli Eesti Vabariik 100 pidupäev, ma saan aru, et tema bussijuht, ta oli bussiroolis ja siis ta sõitis mööda Paldiski maanteed Toompea suunas ja tornis lehvis meie Eesti lipp ja õues langes ilusat valget lund ja Eesti hümn mängis raadios ja võt.
1: Siis hakkaks isegi nutma ostelles.
2: Ja niisugused meeleliigutus pisarat olid, aga bussijuhtidel võivad olla ka teissugused põhjused. No, Tõnu ei kirjelda täpsemalt miks, aga ta ütleb, et mitmeid kordi, et näiteks pärast töö valvet bussipeatuses. Mis siis teda nutma on ajanud, seda ta siin pikemalt ei põhjenda enne. Aga...
3: Ma arvan, ütleb, et jah, on küll nutnud ja lahkus töölt päeva pealt. See ilmselt tagajärgs.
1: Ja noh, lisaks vaata, võibolla mul ei ole juhtunud ka midagi sellist töö juures, nagu Kristel räägib, et jah, et nutsin töö juures, kui teatati lähedase surmast töö ajal ja mul oli kahes erinevas töökohas töökaaslased surnud ja nende surm lõi ka rööpast välja ja mõlemad olid noored naised ja mõlemad surid epilepsia tõttu. No loomulikult siis, kui noh, siis oleks, see on karm reaalsus ja kui sa saad seda siin teada, siis see oleks väga kohutav.
2: Aga siin on meil nüüd üks kuulaja Margit, kellel võib keeruline olla meie raadiot töö juures kuulata, sellepärast, et tema hakkab alati nutma, kui tuleb Smilersi lugu, käime katuseid mööda.
3: No, äkki me siis ei pane praegu.
2: Ja juudal on siis selle lauluga mingid konkreetsed mälesed, ma arvan, ja siis kui see lugu tuleb, see tuleb tal meelde ja siis tuleb nut peale.
1: Marju ütleb, kui koondamisteade tuli, läks silm märjaks küll, ja võibolla endalgi läheks.
2: Ja noh, sõltub vaata töökohast, Eri ütleb, et tema on saanud kliendilt nii roppult sõimata, et vastupidas täpselt nii kaua, kui nii kontori uksest siin sisse sai ja siis lihtsalt kukkus seal lahinal nutma.
3: Karv värk.
1: Urmas ütleb, et jah, mõnel hommikul kui Star FM-i kuulanud olen nutnud, aga, aga teie, Urmas, seda me räägime sulle just, et meie ei tea, et oleks. Vahel on üldiselt eelgemaid lugusid või võibolla ma mäletan, ma võitlesin pisaratega siis, kui ma oma õepojast rääkisin ja kui ta ravile läks ja tal oli vaja abi ja siis ega ei olnud lihtne.
3: Aga huvitav, mis Urmast Saar FM juures nut majab.
2: Me võtame küll,
1: meie. Nii, võibolla nii ilus,
2: nii vähe kui võimalik.
3: Räägime nii ilusti või?
1: Võibolla mõni ilus lugu, võibolla meie ilus mingi teema avaldus, võibolla on ta üldse teise raadio kuulaja.
3: Ja.
1: Ei suuda meid kuulata, ajame kohe nutma.
3: Ja, et kogemata on meie peale jäänud ja siis on nutma. Aga Marian ütleb, et ei ole ja et kas peaks.
1: No, ei pea.
3: Ei pea, aga no,
1: see, mis Pille lugis ette kuskil kedagi sõimati töö juures, võtta sõimamine töö juures, see ei saa tulla kõne alla. Ükskõik, mis asutus, ükskõik, kus sa töötad, ükskõik, kui allub, kui ülemus see ei ole, siis sõimamine ei ole töö juures okei. Okay. Seda ei saa lihtsalt tolereerida, seda ei saa olla.
2: See on muidugi kliendi teenindaja, eks, et ka seda oleme...
1: Klient ei tohi ka sõimata kliendi teenindaja, et see ei ole okei. Okay. Sa saad öelda ka allasti, tere, mulle ei meeldi su teenindus ja toite ei maitse, sa ei pea röökima ka karjuma teise inimese peale.
3: Vaata kui ikkagi statistiliselt, kui ülekaalukalt on see jah ole.
1: On.
2: Ja on küll ka mitmeid neid, kes ütlevad, et ei ole ainu ja ma vaatasin siin Timmu seletas, et kui töö on töö ainu ja löön ukse kinni, kui tööpäev on läbi ja mis ma neid tööasju ei kanna endaga kaasas.
1: 702 inimest on öelnud, jah, olen nutnud, 59 ainult ei ole, nii et protsentuaalselt.
2: Jah, me saime aru, mis sa mõtlesid.
1: Mõni sõna ei tule välja.
3: Mõni ei tule välja, jah. Ajab lausa nutma.
1: Ajab, nüüd ma hakkan küll nutma.
3: Ega statistiliselt tõenäoliselt nutab keegi ka täna tööl siis.
1: Kindlasti, jah.
3: Kui ma vaatan, et nii palju on jah vastanud.
2: Kuigi on reede.
3: Kuigi on reede, jah.
2: Võibolla
1: tuleb mõnus. Aga mõnele ei meeldi reede, homme ei saa tööle minna, võibolla ta ei taha üldse kodus olla. Ja nüüd ta peab homme kodus olema ja see ajab nutma inimest.
2: Jaa, see võib küll nutma ajada.
3: See võib ka nutma ajada, kui enteks restoranis kraani vette ei saa.
1: Jaa, ja tõepoolest me hakkame sellest rääkima. Nüüd on üks koht otsus tulnud lausa selle teema peale. No sina võibolla mitte, aga võibolla mõni teine jälle nutab.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm sind tervitab ja meil on hea meel, et sa meid kuulad.
2: Ja, on küll hea meel, et sa meid kuulad, jah. Ma saan, et Andresel on mingisugune kokkupuude kraanivöög olnud.
1: Ja, ma kohe räägin, ma proovin. Mul on siin praegu tehniline väikene viperus minu arvutekraanidega, mille ma nüüd saingi korda. Ja minul endal on olnud kokkupuudet ka restoranis. Ma olen küsinud kraanivett. Üldiselt olen saanud, vahel ei ole saanud, öeldakse, et me kraanivett ei anna. Meil on ainult pudeli vesi ja seda peab ostma.
2: Väga...
1: Ja
2: siis... paljudes kohtades on see vesi kannuga kuskil niimoodi, et sa saad ise valada endale. Või ja. Siis on olemas need kraanid, kus sa saad võtta vett, et ei pea isegi küsima.
1: Nendes nii öelda tipprestoraanides küll mitte, seal tuuakse sulle pudeli vesi lauda. Ja vahel on nii, et ei küsite ka, tuuakse lauda, ise tead, kas keerad selle lahti või ei keera. Ja kui keerad, siis maksad, kui ei keera lahti, ei maksa.
3: Ah, päriselt või?
1: Muidugi, see on täiesti loogiline. Hispaanias on see täiesti tavapärane. Ja Eestis mõnes restoranis on täpselt samamoodi. See on kvaliteetne mulli ja mullite vesi on laua peal. Palun väga, ise otsustad, teed selle lahti, siis pärast maksad 7 eurot, ei tee lahti, ei maksa.
3: Mina vist arvasin, et kui juba pudel vesi laua peale tuakse, siis selle eest ma pean maksma nii kui nii ja see tuleb ära kulistada.
1: Ei tule, so kui sa seda ei lahti ei tee, siis ei pea sellest midagi maksma, aga see päris nüüd nii ei kae.
3: Hea teadmine.
1: Aga toimus siis kohtuistung lausa selle teemaline. See ei ole küll Eesti lugu, aga Itaalia hotelli restoranis nõudis turist siis kraanivett. Ja ta läks Põhja-Itaalias asuvasse 5-tärni hotelli. Naine nõudis 2700 euro suurust hüvitist. Kuna tal ei pakutud hotelli restoranis kraanivett.
3: Ja... siis 2000 eurot taab hüvitis
1: selle eest. No selle pärast, et tema ütles, et see, ma ütlen kohe mille eest.
2: Et peab saama.
1: Ei, peab saama, aga see on tekitanud temas sellist...
3: väikest traumat, 2000 euro väärtus traumat. Kõlab küll natuke ajuvabalt, aga no olgu peale.
2: Alati võib proovida.
3: Ja alati võib proovida, just nimelt. Ja. Aga vaata, kui sa nüüd kaotad, siis sa pead ilmselt kohtukulud kõik ise kinni maksma.
1: Ja see emotsionaalselt inimest ikkagi raputus ja kõike muud veelgi. Inimene ise olevat majutusest maksnud 5700 eurot. See on päris kallis majutus, eks ole. Ja siis istub seal ja nõudis vett, aga siis toodi talle see 0,75 liitrine mineraalvee pudelinnaga 7 eurot. Kaebas kohtusse ja ütles, see ei ole okei, et peab andma ja kõrgem kohus on teinud otsus, et see päris nii ei käi, et restoran peab sul andma kraani vette, ei pea, see on restorani enda otsustada ja kui sa tahad vett juua, siis sa ostad ja kui sa ei taha, siis sa, noh, meil Eestis, jah, nagu Jürgen ütles, enamus annavad,
3: ja.
1: Aga mitte mingit kohustust ei ole, sa ei saa rünnata restoranis mitte kedagi selle eest, et ta ei anna sulle seda
3: kraani. Ma olen ka sellega kokku puutunud, et ei anta. Aga pigem jah, ma olen nõus, et antakse.
1: Aga võibolla nende kraanivesi, ma ei tea, tuleb kust ja võibolla ütleb tõesti, et meil ei ole väga kraanivesi, ma ei saa anda sulle.
3: Ma kahtlustan, et asi on ikkagi selles, nii nagu sa nimetsid, et ütleme tipprestoranides on need pudelid juba laua peal, et äkki siis on ikkagi tõesti keeldutud. Ma käin ju tipprestoranis või nagu restoranis üli harva. Mm-hmm. Pigem ma käin, mul praegu meenus, kui olin Keller teatris viimati, siis ma küsisin seal kohvikust, et kas te mulle kraanivett annate, toodi ilusti anti kohe, nii. Aga noh, ongi nagu selge, et on tegemist loome inimeste ja mõnuse koha
2: ka. Ei noh, pigem saab. Ma nagu ka sellega, et ei saa puutub ikka vähem kokku, aga tõenäoliselt need on jah rohkem sellised
3: peenemad kohad.
2: Jah.
1: Muide, Hispaanias on restoranid seadusega kohustatud tasuta kraanivett pakkuma, Eestis mitte. Ja mina just Hispaanias mäletan, et oli konkreetselt need pudelid laua peal ja kui me selle lahti keerasime.
2: Aga kui sa oleks küsinud kraanivett?
1: Just nimelt, vaat selle peale ma ei tulnudki, aga ei, ma ei tahagi Hispaanias kuskil suvalises kohas seda kraanivett igaks üks juua. Aga mul tuleb üks lugu meelde ka, ma mäletan, kunagi Teet Margnal oli mingi teema, kas ta käis lastega, palav suveilm oli ja ta küsis ju ka seal ühes sellest restoranis Okko vist oli see, küsis seal talt, et palun, et antke klaas vett, et tõesti lapsel on noh, suu kuivab ja ei olnud vett kaasa võetud, nad lähevad kohe koju küll, aga ja Margnal ei oleks mitte mingi probleem olnud seda vett osta, aga ei olnud kaasas ei raha võtte ega midagi, millega saaks maksta.
3: Aha.
1: ja ma mäletan, sellest tuli suur jama ja ei antudki, kuigi restoranil on õigus seda sellest keelduda, aga siiski kuskil on ju mingisugused situatsioonid, kus sa võiks nagu vaadata seda teise pilguga, kui keegi tuleks minu juurde lapsega, kellel on vaja vett, siis ma kas või läheks ostaks selle veepudeli. Aga ma mäletan, et see räägiti selgeks, vabandati ja nii edasi, et ei jääks okko siin musta nimekirja, nad väga võtsid selle käsile ja selgitsid ka teenindajale, kes seda ei annud, teenindajal võibolla oli tead reegel ette pandud, aga teenindaja ei osan näha ka suuremat pilt, et sellises olukorras, kule komoon, anname selle klaasi vee, eks ole.
3: Aga muidu meil tõesti on päris palju neid kohti, olgu need ei ole need tipprestonid, aga need on mõnusad muhedad kohvikud, kus on nii see veegan
1: on,
3: ja teine asi on need leivad ja maitse või ja siis jälle mõtled, et ma ei ole välismal, ma arvan niisugust asja mitte kusagil näinud, et sa võid minna ja lahmida endale seda sai ja võiga sisse nii palju kui tahad enne.
1: Viimane kord, kui ma käisin ühes Hispaania Malaga tipprestoranis, minu jaoks oli üllatus, oli restorani koha maks oli arvel juures. Meil oli ühine arve, maksime kõik ära maksma, siis vaatasin, mingi 60 eurot on kuidagi õhus. Mis moodi, eks ole?
2: Laua võtta, mille eest nad võtavad.
3: 60 eurot
1: on meid päris. Meid oli palju ja me pidime, ma ei mäletaks, 4 eurot vist pidime maksma. Üks nägu 4 euri või kuidagi niimoodi oli
2: see. See sama kate, mida nad toovad sulle lauda, see sama saia korv ja kõik see. Selle eest võetakse raha.
3: Päris suur seltskond oli muidu, eurot ja 4 eurot nägu.
1: Arvuta välja, olete matemaatik. Kell on 7.56 saanud, meie läheme täis tundi.
3: Keeks ei poole hinnaga.
2: Mis see?
3: Keeks ei poole hinnaga. Jahu ju täpselt.
2: Ei. Tehti tünga neile.
1: Nublu ja Deep City 44 jätkavad Keselaid raadios Star FM.
4: Alustasin Tallinnast, sõitsin läbi Nõmme. Siis haruteel sai tangitud ja turbas tundsin tõmmet. Ristilt tossin söögipoolis, Lihulas tegin toobi ja kui jõudsin Virtsus kassas.

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta ? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse . ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud , et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada . läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla alustavad juba esmaspäeval kohe pärast TV3 uudiseid kolmes .
1: Rimis on ulmehinnad ainult 29. mail . Saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
2: mis sa aias , mis sa aias , aiamööbel aias .
3: Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee .
4: kui käsi tõuseb iseenesest asju looma , siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . inseneeriast logistika ja heaoluni . astu sisse tktk.ee .
5: Kardesti suvekuulutaja kuulutab . nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi , aiamööblit , grille ja palju muud . lausa kuni 50% soodsam . suur suvekuulutaja on kohal . aianduskeskuses Kardest .
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini . laval ka Klišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
7: kuula korra . kuulsid midagi ? elektriohud ei tee häält . padja alla laadima unustatud telefon , vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni , kuni on liiga hilja . Elektrilevi ja Päästeamet panevad südamele . ohutus on märkamine .
8: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .

0: tere hommikust. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda inimestelt foto- ja videofaile ning seadustab droonide kasutamise järelevalves. Uuendusena langetatakse ka avaliku koosoleku ehk meeleavalduse korraldaja vanusepiiri. Uue eelnõuga antakse noortele alates 14. eluaastast õigus iseseisvalt meeleavaldusi korraldada, et nad saaksid ühiskonnaelus aktiivsemalt kaasa rääkida. Kõik uued korrakaitsealased muudatused on plaanitud jõustuma järgmise aasta esimesel jaanuaril. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul rikkuvad Selver, Hansap ning Politsei- ja Piirivalveamet seadust, kui keelduvad Selveri kauplustes lapse isikut tõendavaid dokumente väljastamas teisele hooldusõiguslikule vanemale, kes pole dokumente taotlenud. Madise selgitas, et seaduse kohaselt on mõlemal hooldusõiguslikul vanemal õigus saada kätte lapse isikut tõendavad dokumentid. PPA selgitas omakorda, et juhul kui dokumentile läheb järele teine lapsevanem, tuleks vanema ja lapsevahelist seost ning hooldusõiguse olemasolu kontrollida rahvastikuregistri andmete alusel. Selleks oleks vaja, et Selveri kauplus saaks teha päringu otse rahvastikuregistrisse. Välismaalt. Venemaa korraldatud õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sattus ööl vastu tänast üks droon Rumeenia õhuruumi ja lendas piiriäärse Galati linna elumajja. Drooni intsidenti kinnitas hiljem Rumeenia hädaolukordade reageerimise amet. Selle avalduse kohaselt põhjustas droon plahvatuse ja tulekahju 10. Korrusel asuvas korteris. Vene droonid on Ukraina linnade rünnakute käigus korduvalt sisenenud Rumeenia territooriumile. Islandi parlament otsustas eile, et rahvahääletus Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste alustamise üle korraldatakse 29. augustil, toetades sellega valitsuse kaheastmelist plaani, mis võib teha saare riigist Euroopa Liidu liikme juba sel kümnendil. Reykjavik loobus ühinemisläbirääkimistest Euroopa Liiduga 2013. aastal pärast 4 aastat kestnud kõnelusi, kui võimule tuli euroskeptiline valitsus. Aga elukallituse tõus ja sõda Ukrainas on huvi Euroopa Liiduga liitumise vastu taas tõstnud, näitavad arvamusküsitlused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
2: Tänane ilm on selline, et Ida- ja Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ilm, seal võib veidi sadada ka hoovihma, mujal peaks olema täna sajuta ilm ja tuul on ka natukene alla annud, kui eile oli 22 meetrit sekundis, siis täna võib rannikul kuni 17 meetrit sekundis tuult olla ja õhutemperatuur on 11 kuni 17 sooja kraadi.
3: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea, Kartestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Ja liikluses ka Tallinnas on tekkinud ummikud Peterburi teel, Laagna teel, Gonsiori tänaval Pärnu maanteel ja Paldiski maanteel ning ka Tammsaare teel.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: Festival, millele meie anname ka täna võimatu küsimuse mängus kaks pääset, on asjalood niiviisi. Saad juba päeval kell 3 sinna minna ja seal näiteks need söögid on selles mõttes ka läbi mõeldud, et kuna noh, ikkagi jookidel on küll suur tähtsus, ega siis ei ole niiviisi, et kui sul on hea jook, siis vitsutad sinna kõrvale, mida tahad. Eks, me teame, et peenemad inimesed teavad, eks, mis söögi juurde, mis veini võtta on ja mina näiteks ei ole kunagi aru saanud, mis on õige. Siin on see kõik läbi mõeldud. Nii, siis tuleb tegu.
1: See on vastupidi, et mida on see, et võetakse söögi juurde veini, sina võtad veini juurde sööki.
2: Ja.
0: Minul on tegelikult nii viisi, mina söön kõigepealt kõhu täis ja siis võtan veini magustoiduks.
1: Magustoiduks.
0: Aga väga paljudes riikides ja väga paljud inimesed oskavad ka neid kahta asja korraga nautida. Ja siin on degusteerimisele tuleb siin 16 erinevat viinamarja jooki. See tähendab tegelikult seda, et on punane, valge, roosa ja mull. Ja siis lõpuks igas kategooriast leiab 4 toodet nagu lõpuks selle kategooria, et ooo, külastajad ütlesid, et see on kõige parem. Andres ka juba muheleb, juba meeldib talle see kõik.
2: Ja meeldib. Aga mulle meeldib palju rohkem, et seal mulliga ja mullita festivalil on vägevad artistid, keda saab kuulema minna. Ma olen sellega väga päri. Mulle need artistid muidu väga meeldivad.
1: Terminaator.
2: Väga meeldib.
1: Anne Veski.
2: Väga meeldib.
1: Daniel Levy Trio.
2: No, ka meeldib.
1: Ei meeldigi väga.
2: Meeldib. Meeldib, meeldib.
1: Okei, okay. Tomasso Primavera.
2: Ta on väga lahe tüüp. Ta on Eestis elav itaallane. Ta laulab väga ägedalt sellised itaalia lugusid ja minu arust on ta väga, väga, väga äge tüüp. Nii et on vaatamist ja kuulemist oma jagu. See kõik saab toimuma 13. juunil Tallinnas Maarjamäel ja see asub Tallinnas Pirita tee ääres.
0: Jah, ega ei olegi palju aega sinna.
2: Just. Tule meiega mängima. Võimatu küsimuse mängu ja võida endale kaks piletit.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
5: Valmis hinnalanguseks.
6: Valmis.
5: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
7: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja. Retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
13: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi külmutatud kirsid 250 grammi, ostes 3 pakki, maksad vaid 5 eurot. Briefi erinevad WC värskendajad 2x50 grammi, ostes 2 tükki, maksad kõigest 4 eurot.
6: hea , aga odav . Prisma .

0: pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere hommikust , kell on 8:18 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos .
2: Lähme võimatu küsimuse juurde .
1: Lähme küll .
2: Esitame selle küsimuse kohe ära . Keskmiselt ütleb inimene 122 korda päevas .
1: 63 66 200 on meie stuudio telefoni number . Mina ütlen tere hommikust kindlasti oh, . Me ei tohi midagi . Mullika ja Mullita festivali kaks pääset on ära anda 13. juunil Maarjamäe lossihoovis , nii et helista ja ütle meile vastus , tere hommikust . hallo .
3: hallo , tere , äkki ma ei tea .
1: ei .
4: see on hea pakkumine sulle , aga praegu pole . niimoodi .
1: tere hommikust .
3: tere , ütlebki tere .
1: tere , ei .
4: ei ole tere .
1: hallo , tere .
3: hallo , aitäh .
1: ei .
4: ei ole , aitäh .
1: 63 66 200 meie stuudio telefoni number . tere hommikust .
5: tere hommikust .
2: Tere hommikust ongi vastus või ?
1: mis see ?
2: ei ,
1: tere hommikust ei ole kõige . 63 66 200 on meie stuudio telefoni number . ja hallo , tere .
6: tere . ei ütlevad .
1: ei ütlevad ? jah , ütlevad küll . ja õige vastus on see .
4: jäin praegu mõtlema , et kuidas ikkagi sünnivad need statistikad ? noh , et sa saad
2: sellise vastu ,
1: keegi loeb üle ja .
4: ja , et see peab olema ju mingi uurimustöö , et nii , me oleme nüüd siin 120 inimese kõnepruuki jälginud ja jõudnud järeldusele , et keskmiselt öeldakse 22 korda päevas .
2: sa oled väga hästi aru saanud asjadest , Pille , nii tehaksegi uuringuid .
4: seletasingi praegu .
1: ja usu mind , et keegi suudab need ära lugeda ka ja noh , see mingisugune statistika on tehtud . kuidas meil kuulajal on , palju ei ütled siis päevas ?
6: no pigem ütlen jah ikka kogu aeg .
1: mul on sama mure muide , ma olen sinuga ühes paadis .
4: ta ei öelnud , et see mure on , see oli sul praegu mure .
1: minul on see , vaat vahepeal võiksin ei ka mõnele asjale öelda , sellega ma olen nõus . sul ei ole see mure , sul on nagu okei öelda kogu aeg jah või ?
6: no ikka jah , et
1: issand , kui tore inimene .
4: see ei ütlemine on jah , ma saan aru , millele tegelikult Andres sa viitad , see võib olla teinekord mureks ja probleemiks , et kõigega kaasa lähed ja muudkui ütled jah ja siis oled juba lubaduse andnud ja siis ei saa sellest enam taganeda .
1: ja siis Jürgen ütleb , pane pea ahju , ma kohe panen , ma ei ütle ei , ei pane .
2: jah , aga mul on selle üle hea meel , et sa niimoodi kuulad ja käitud .
4: et sa kuulad , et sa kuulad .
1: on hea meel .
2: et sa kuuletud . mina ütlen , et näiteks , et mängi Miles Smithi
1: ja väga hea meelega , sellepärast et raadios Star FM on väga hea meel pakkuda sulle muusikat ja muusikat me mängime , nii et kuula meid ja ole kindlasti koos meiega .
4: ma võin teile väikese ülevaate anda , millest me hakkame rääkima järgmises pooltunnis .
1: no anna , palun .
4: Lähme pisut kollasemaks , teeme pisikese ülevaate .
1: kollasemaks , reedel peabki kollane olema , reede on kroonikapäev ju .
4: ja kroonika , siin on täitsa kohe , ma ütlen , üllatus algab juba juhtkirjast , võid omaette kujutada ette , et keda sa ei kujutanud ette , kes võib olla kirjutanud kroonika kroonika juhtkirja .
2: president . mõtle , kui Alar Karis kirjutaks kroonika juhtkirja .
4: üldiselt hea pakkumine , vihjeks annan , et väga hea pakkumine .
1: Enn Eesmaa .
4: Enn Eesmaast on suur pikk lugu . ja siis ma tahaksin kroonika vahendusel minna mõtetega sinuga metsa ja teada , kas sa oleksid valmis ihu üksinda näiteks tähistama oma sünnipäeva , nii nagu Tuuli Roosma seda metsas tegi . aga loomulikult tänu sellele , et kui me juba niisuguste teemade juurde läheme , siis seks eriti kurva noodiga tuleb meil ka jutuks .
1: vot sellised teemad , loodetavasti midagi sind kõnetas ja haaras meie võitjale , palun jää liinile , ma räägin sinuga eetris edasi ja kohe võtan sinu kontaktandmed .

0: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Valio ja Alma 500 grammi aitäh kaardiga 2,99 ja maasikad 500 grammi soodushinnaga 2,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
2: Ei noh, kanepis ilu ja lille.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
2: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibubasta.
5: Triibubastat kuulata on mängumeeste ritame.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
7: Haapsalus on hea.
1: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
3: Euroopa?
10: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
3: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesimagneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
13: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
14: Nutikad hinnad taarautas. Runderi elektriline kõrgsurvepesur 89,90. Runderi akutrimmer plus akku 39,90. Ja Runderi bensiinimootoriga muruniiduk 179 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
15: Tigu on aeglane, jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.

0: tere hommikust. Eesti majandus kasvas neljandat kvartalit järjest. Esimese kvartali sisemajanduse koguprodukt suurenes möödunud aasta sama ajaga võrreldes 2,4%, teatas Statistikaamet. Kolmandat kvartalit järjest mõjutas majanduskasvu enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 7%. Enim suurenesid kodumajapidamiste kulutused transpordile ning vabale ajale, spordile ja kultuurile. Samuti kasvasid väljaminekud kindlustus- ja finantsteenustele ning muudele kaupadele ja teenustele. Vähenesid vaid kulutused alkoholile ja tubakale, veidi ka toidule. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda inimestelt foto- ja videofaile ning seadustab droonide kasutamise järelevalves. Uuendusena langetatakse ka avaliku koosoleku ehk meeleavalduse korraldaja vanuse piiri. Uue eelnõuga antakse noortele alates 14. eluaastast õigus iseseisvalt meeleavaldusi korraldada, et nad saaksid ühiskonnaelus aktiivsemalt kaasa rääkida. Kõik uued korrakaitsealased muudatused on plaanitud jõustuma 2027. aasta 1. jaanuaril. Välismaalt. Venema korraldatud õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sattus ööl vastu tänast üks droon Rumeenia õhuruumi ja lendas piiriäärse Galati linna elumajja. Drooni intsidenti kinnitas hiljem Rumeenia hädaolukordade reageerimise amet. Selle avalduse kohaselt põhjustas droon plahvatuse ja tulekahju 10. Korrusel asuvas korteris. Vene droonid on Ukraina linnade rünnakute käigus korduvalt sisenenud Rumeenia territooriumile. Islandi parlament otsustas eile, et rahvahääletus Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste alustamise üle korraldatakse 29. augustil, toetades sellega valitsuse kaheastmelist plaani, mis võib teha saare riigist Euroopa Liidu liikme juba sel kümnendil. Reykjavik loobus ühinemisläbirääkimistest Euroopa Liiduga 2013. aastal pärast 4 aastat kestnud kõnelusi, kui võimule tuli euroskeptiline valitsus, aga elukalliduse tõus ja sõda Ukrainas on huvi Euroopa Liiduga liitumise vastu taas tõstnud, näitavad arvamusküsitlused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb Ida-Eestis pilves selgimistega, võib kohati sadada hoovihma, mujal Eestimaal peaks olema kuiv ja sooja lubatakse 12-17 kraadi. Ja Tallinnas ummikud Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel, Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, Pallasi tänaval ja ka Laagna teel.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tere hommikust , kell on 8:35 saanud ja vahel on niimoodi , et mul tuleb see Delfi äpi need uudised , tulevad teavitused . praegu tuli kella peale . Hea uudis . Eesti allilmal pole liidrit .
1: ei ole või ?
0: ja halb uudis , allilm saab ilma hakkama .
2: ei ole . see , et hea ja halb , selle panid sina ette .
0: mis asja ? hea uudis , Eesti allilmal pole liidrit , halb uudis , allilm saab ilma hakkama .
1: huvitav , et ma nagu tulin Delfisse , ma ei näe seda uudist .
0: Same , same . Need tulevad jah , need vahepeal need teavitused , nad saadavad need välja teatud , see Delfis on olemas , sa pead natuke nagu vist allapoole kirjutama .
1: aga see on ju hea , et allilm saab ilma liidrita hakkama , see on ju hea uudis .
0: No jaa , aga halb uudis , oota , mis asja ?
1: kumb see halb nüüd oli , halb oli see ,
0: et halb oli see , et meil pole liidrit , eks ole , noh .
1: aga hea on see , et saab hakkama ju .
0: ei , vastupidi , hea uudis on , et allmaailmal pole liidrit , aga halb uudis on see , et nad saavad ilma ka hakkama .
1: kord oli Vestmann all ja siis pole peal ja .
0: Polegi vaja seda , eks ole .
2: Kroonika on ilmunud täna paberväljaandel , saad seda näppude vahel hoida ja võib-olla mõni jäi siin ennem uudiseid mõtlema , et kes see siis on kirjutanud selle Kroonika juhtkirja täna , keda ei osanud oodatagi , et on kirjutanud juhtkirja .
0: Nonii . sa lähed kohe juhtkirja juurde , siin on ju teised näod ees selle .
2: ei , ma ütlen nimetada ära , see on peapiiskop Urmas Viilma , kes on täna kirjutanud Kroonika juht .
0: ta ütleb kohe , ma ei ole kunagi pingutanud selle nimel , et Kroonikasse pääseda , olen lihtsalt oma elu elanud ja aeg-ajalt sattunud ka Kroonika veergudele .
1: ja tema põmm kohe juhtkirjas .
2: ja , aga ta , kuna tal pahandust ei ole olnud , siis mida ta siin ka ütleb , siis ma sellel pidama ei jää . hoopistükkis köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev , mida ta tähistas metsas ihuüksi .
0: ei vasta tõele .
1: No, ei olnud ihuüksi .
2: Läks mitmeteks päevadeks sinna ja oli seal metsas , elas .
1: ma nägin sinu , mis üksi .
2: see oli ühel öösel üks tund .
0: noh , sina olid üks tund , seal mõned olid kauem . noh , räägime nii , nagu asjad on , eks ole .
1: noh , mis üksi .
0: mis üksi .
2: ma tahtsin su käest küsida .
1: ta võib-olla ärkas üksi järgmisel hommikul või sünnipäeval .
2: mõtle nüüd enda konteksti see . jätame , et siit saime me inspiratsiooni mõtteks , et küsida , kas sina , Jürgen , kas sina , Andres , oleksid selleks valmis , et võtad oma telgi , oma asjad ja otsustad , et elad mõnda aega üksinda looduses .
0: ma vastan kohe ära enne Jürgenit , sest ma tean , mis Jürgeni vastus tuleb pigem . mina , mul on lihtne vastus , kaks tähte , ei .
1: see intrigeerib , see mõte küll jah . ja tundub isegi nagu äge idee . ma ei tea , kas ma sellega kunagi ära teeksin , aga .
2: Mul oli tegelikult huvitav tähele panna , kui Tuuli sai 51 ja kui mina sain 51 .
0: sa olid ka metsas üksi või ?
2: ma ei olnud tegelikult üksi , ma olin noh , kahe mehega , kes ei olnud kumbki minu mees .
0: see on nüüd eriti huvitav .
1: see on kuskil jäädvustatud ka .
0: Pille läks oma 51. sünnipäev , nojah , inimesed juba sellises vanuses , nad teavad , mis nad tahavad . kaks meest , kumbki pole sinu mees .
2: minu mees tuli järgmisel päeval .
1: aga see oli su mehe kingitus sulle siis ? kahe võõra mehega sa ei tee .
0: ma tulen ise järgmisel päeval järgi .
2: pulli , teiega ei saa praegu üldse nagu .
1: see ei ole üldse pull , see on väga tõsine .
0: aga kas sa arvad , et raadiokuulajal ei tekkinud praegu sama küsimus või ?
2: siis laske mul seletada . nii , kuna ka minul , nii nagu näiteks Tuulilgi , oli 50. sünnipäev suur-suur pidu , siis 51. tahtsin ma pidada seda hoopis teistmoodi . ja kuna sõber , matkamees Alar Sikk tegi Hiiumaal just sellel aastal neid Hiiumaa matkaradu , siis ma ühinesin temaga ja sattusin oma sünnipäeva ööks Hiiumaa südamesse koos Sikuga ja tema sõbraga . kõik kolm inimest magasid igaüks oma telgis , lihtsalt ütlen ma nüüd teie juttudele täpsustuseks . ja see oli väga omapärane sedaviisi olla , noh , mitte siis nagu väga lähikondsetega või oma kallimaga ja mitte ka päris üksi , mis oli ikkagi turvalisem . Ei olnud sama , mis nagu Tuuli tegi .
1: ma vaatasin üleeile filmi Blair Witch Project . ma nüüd pärast seda , sest mul mõnda aega ei taha üksi metsa minna telkima .
0: ma vaatasin
1: üksi . sa ei tea , mis filmist ma räägin .
2: ei tea
1: jah . no väga kahjus .
0: ma vaatasin mõnda aega tagasi Üksinda kodus , siis ma mõtlesin küll , et
1: ei taha üksi koju jääda .
0: et ei taha üksinda koju jääda
2: no minu meelest on see äge idee , ühesõnaga ma võtsin selle nupu siit ette lihtsalt sellepärast , et anda inspiratsiooni .
1: aga miks sa ei räägi sellest , et Teele Viira hakkab raadiotööd tegema ?
2: selleni ma praegu veel ei jõudnud .
1: palju õnne , Teele Viira .
0: palju õnne ,
1: Teele . varahommikul .
0: tere tulemast siia hullu maailma .
1: nii nagu meie saad hakata , no vot nüüd on see , Teele , arvesta seda , hommikuid sul enam ei ole .
0: ja õhtuid ka ei ole , tal on veel kaks last .
1: kogu aeg oled väsinud . olnud . Noh , et see võib-olla tundub sulle ahvatlev , kõik see maailm
0: siin . aga
1: räägime mõne kuu pärast .
0: jah , ta läks ühte raadiojaama jah , hommikuprogrammi tegema , mis siin pole mingit saladust , ta läks Kai Plussi , Maris läks ju lapsehoolduspuhkusele ja edu ja jaksu uues töös , loomulikult , miks ka mitte .
1: tervitused .
0: aga Pille juurde tagasi tulles , ma mõtlesin tegelikult üks päev selle tuuli peale ka , tegelikult ma arvan , see kuidagi nagu on
1: see on üliäge .
0: see rahu ja vaikus ja kõik see , see mõjub sulle kuidagi teistmoodi . mina lihtsalt ei suuda seda veel teha . võib-olla kui ma saan kunagi 51 , võib-olla ma mõtlen selle peale .
1: sina ei suuda .
0: võib-olla ei suuda .
1: sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki ja sealt .
0: ei , no nii hullu ka mitte , aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi . vot niimoodi ma oleks nõus minema või nii nagu Pille oli kahe sõbraga .
1: ei , sul peab keegi esinema ikkagi , ma arvan .
0: ei , no mis sa nüüd räägid , no ole vait .
2: Nii , ja nüüd tuleb teemadesse .
0: Pürmüüd muide esineb täna Tallinnas . jah , palun , palun , Pille , vabandust .
2: ja ühesõnaga seks .
0: Oh.
2: Seks .
1: no nüüd jõudsid siis selleni , see telg .
2: igav seks tuleb
1: jutuks . ütlesid , et ei olnud midagi ei toimunud .
2: hästi igav seks .
1: aa , okei .
2: see oleks huvitav , kui me hakkame igavast seksist rääkima .
0: ja mina võin rääkida küll igavast seksist , kell on 8.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Uued ja vanad itid raadios Star FM, kell on 8:48 saanud. Tere, ilusat hommiku jätku sulle.
2: Ainult mitte seksi, palun. 62% noortest prantslannastest igavleb seksimise ajal.
1: Tüsi ka või?
3: Aet nagu nendel on igav olla või?
2: On igav.
3: Aga see nagu, kelle kapsaaeda sa läheb siis nüüd, et kas nagu...
2: Aeg on muutunud, et siin ei ole, me ei hakka mitte rääkima sellest, et mehed on nõmedad, ei oska midagi teha, vaid lihtsalt see, et noored naised ei ole üldse enam nii seksikesksed, nagu see võibolla, ma ei tea siin, kui me räägime 60-ndatest, kui seks oli tead selline revolutsiooniline ja no, ega siin tuuakse näiteks ka Brigitte Bardot, kes kunagi on ütelnud, et ma pean meeles ainult üht meest järgmist.
1: Ma ei suuda seda mõista, sellepärast mina ei tea, mis see igav seks. Ma mõtlen, et isegi siis, kui ma lihtsalt leban ja teen seda toimetust, see ei ole minu jaoks ikkagi igav.
3: Sinu jaoks ei ole võibolla, aga teise
1: poole. Jaa, ma räägin ise endas, sellepärast ma ei suudagi sellist asja nagu definitsiooni, nagu igav seks nagu mõista.
3: Ma mõistan küll seda, mis tähendab igav seks.
1: Mina olen liiga tavaline inimene.
2: Sa oled juba ikkagi liiga vana, et seda mõista.
1: Võibolla tõesti.
2: Sest need noored, kellest me räägime, need on 15-24-aastased, kelle seas see uuring on läbi viidud ja nemad pigem eelistavad platoonilisi suhteid, vabadust, isiklikku vabadust. Jah, muidugi on ka abielu niisugune turve ikkagi veel meie ühiskonnas igal pool riikides, aga ütleme, et seks oleks vajalik, seda ütleb jah, 9% noortest inimestest. Oh. Et suurem hulk ikkagi ütleb nagu teistmoodi, et sinna häda vajalikuks peavad ikkagi kümnendik. No iga kümnes vastukündiv noor ütleb, hea küll.
1: Väga jällegist, kui see... See pole veel katastroof.
2: Minu mõttes on see aja muutus.
1: Kindlasti, jah.
2: Ega siin on
3: Aga mõtlesin praegu, et milline see igav või milline see huvitav seks on. Kuidas sa määratled seda, Pille?
2: Selle emotsiooni pealt, mida ma seal kogen.
3: Jah, ei väga nii, vastus.
2: Meie vastus täpselt, ongi,
3: jah. Ega ma muud ei ole.
2: Ei tahtnud tehnilisi üksik asja, eks?
3: Ei olegi aega selle vastu.
2: Väidetavalt hoiakuid mõjutavad ka igasugused lelud. Ja väidetavalt noored väga laialdaselt neid lelusid kasutavad. Miks siis ka? Jaa, aga noh, kui me räägime sellest, et sul partneriga on platooniline suhe, siis see siiski kõlab nii, et see lelu on sul üksi olles.
1: Jah, üks on ühestas teine teisest toas ja saame jälle kokku, jah.
2: Et ei no platoonilised sõprussuhted ei pruugi tähendada seda, et te elaksite koos.
1: Ei pruugi.
2: Ja, aga ma arvan, et see on ajamärk, et tõesti, et ütleme, kui mina olen kasvanud nagu sellisel ajal, et seks on ju, noh, ma ei tea, umbes kooli ajal sa ju elus ei unusta seda, kuidas üldse nagu said sõbranna tegest midagi teada, kuule, kusagil on kirjut, no see avameelsest abielust tundus nii põnev raamat, mida ei tohi lugeda, enne. Et mulle endale näib, et võibolla mul oli õnnelikum aeg kogu selles põnevuses, et teadmata see salapärane, ma ei tea, seksimaailm, eks ole. Aga täna ei ole noorel vaja sellepärast jah, nagu tõmmeldada, googeldab, küsib AI käest, noh, kõik info, mis, kus, kuidas käib, kõik on ju väga kergesti kätte saada. Et selline oli siis, Andres, sinu lugu igavast seksist. Ja.
1: Ma ei tea, ei ole sellega mingisugust muretega. Mingit,
2: ma arvan, et te veate.
1: Võibolla tuleb veel, ma ei tea.
2: Võibolla pulmadeni veate välja.
1: Ja, võibolla, see kõik tuleb, ma ei tea. Ma praegu ei suuda osa, minu jaoks on seks on seks ja see on hea. Ma ei oska sulle midagi rohkem öelda.
2: Nii, ootame siis.
1: Seksi minutid ka tehtud siin raadios Starfem. Tervitsud sinna lasteaia kasvad õpetajad.
3: Kui keegi noh, praegu ajakirjanikest ei suutnud välja võtta siit pealkirja, siis ma pakun ise.
1: Ei ära paku, ma
3: tean, Andres Puuseb koolen. Seks on seks.
2: Õnneks on nii avu. Mina oleks teinud, et Andres Puuseb ei tea, mis on igavseks. See on intrigeerivam.
1: Aga mis üldse Andres Puuseb peab kirjutama? Mina kirjutan, et Pille Minev käis kahe mehega metsas.
3: Kahe metsiaga.
2: Need pealkirjad võiks kokku panna.
1: Ei! No pange, tehke, mis taad. Ühesõnaga, järgi kirjutage.
2: Mis siis sinus?
3: Minu, sest me ei ole...
1: Jürgen ei seksigi.
3: kas millisest nagu minu nagu praegu sellest jutulõigust sa selle välja võtsid?
2: Jälle tuli pealkiri.
1: Nii, nii vao, sa ütled, midagi sa kaas ei räägi, midagi sa ei ütle, ainult küsid, kuidas teil. Endast ei räägi absoluutselt mitte midagi.
3: Kuna te ise ei küsi mitte midagi, siis miks ma pean rääkima?
1: No, mis sinu jaoks on siis? Mis sinu jaoks on siis igaseks?
3: Meie vahe ongi see, mind siiralt huvitab, kuidas teie elus läheb, aga te ei küsi nagu minu kohta mitte midagi.
1: No, see on küll
2: lõige. Me oleme delikaatsed.
1: Me räägime ise, me oleme avatud oma
2: isegi nagu köhatamiset
3: te kurdate, et ma ei räägi mitte midagi, aga te ei huvitu ka minust.
2: Me huvitame, aga me hoiame sind. Sa saad sest väga hästi aru.
3: Ei saa.
1: Aga mina huvitun sellest, et meil oleks raadiokellan nagu õiges järjestuses ja me peame ühe loo ette mängima maarühme peaga Paulus sama kuumas.
2: Sa oled täna pudutanud siin nii palju selle programmiga.
1: Sellepärast, et te lihtsalt lärisete siin keset reede hommikud. Meil tavaliselt reedeti ei ole sellist jama siin, ma ütlen, meil on kõik nagu pinks.
2: Nüüd olen mina süüdi
1: või? Ei, vabandust, Pille, sa ei ole absoluutselt millegi süüdi, aga sa oled reedeti.
2: Miks sa ütlesid, et teil ei ole reedeti tavalist?
1: Sest sa oled reedeti hoopis teissugune, täiesti teises süüdu ees.
3: Sa oled meie dünaamik ära rikkus.
1: Jah. Sa võtsid isegi omletti täna.
2: Selge, enne. Tehke see viimane tund üksi.
1: Vaat nii ka ei saa, sest me ei saa hakkama. Meil on vaja siin Pillekene.
3: Ei ole kahekki siin.
1: Sa oled asendamatu. Mis asi?
2: Ei sa oskad lepidust otsida. Kes meil külla tulevad, ütle ära.
1: Ansambel Revals ja nende uus lugu ka on tulemas, nii et kuula meid.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Tobi Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
10: Jazz Selve pesulasse.
9: Nii vara?
10: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
11: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja. Retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
12: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
13: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Eesti majandus kasvas neljandat kvartalit järjest. Esimese kvartali sisemajanduse koguprodukt suurenes möödunud aasta sama ajaga võrreldes 2,4%, teatas Statistikaamet. Kolmandat kvartalit järjest mõjutas majanduskasvu enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 7%. Enim suurenesid kodumajapidamiste kulutused transpordile ning vabale ajale, spordile ja kultuurile. Samuti kasvasid väljaminekud kindlustus- ja finantsteenustele ning muudele kaupadele ja teenustele. Vähenesid vaid kulutused alkoholile ja tubakale, veidi ka toidule. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda inimestelt foto- ja videofaile ning seadustab droonide kasutamise järelevalves. Uuendusena langetatakse ka avaliku koosoleku ehk meeleavalduse korraldaja vanuse piiri. Uue eelnõuga antakse noortele alates 14. eluaastast õigus iseseisvalt meeleavaldusi korraldada, et nad saaksid ühiskonnaelus aktiivsemalt kaasa rääkida. Kõik uued korrakaitsealased muudatused on plaanitud jõustuma järgmise aasta 1. jaanuaril. Venema korraldatud õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sattus ööl vastu tänast üks droon Rumeenia õhuruumi ja lendas piiriäärse Galati linna elumajja. Drooni intsidenti kinnitas hiljem Rumeenia hädaolukordade reageerimise amet. Selle avalduse kohaselt põhjustas droon plahvatuse ja tulekahju 10. Korrusel asuvas korteris. Vene droonid on Ukraina linnade rünnakute käigus korduvalt sisenenud Rumeenia territooriumile. Ning Islandi parlament otsustas eile, et rahvahääletus Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste alustamise üle korraldatakse 29. augustil, toetades sellega valitsuse kaheastmelist plaani, mis võib teha saareriigist Euroopa Liidu liikme juba sel kümnendil. Reykjavik loobus ühinemisläbirääkimistest Euroopa Liiduga 2013. aastal pärast 4 aastat kestnud kõnelusi, kui võimule tuli euroskeptiline valitsus, aga elukalliduse tõus ja sõda Ukrainas on huvi Euroopa Liiduga liitumise vastu taas tõstnud, näitavad arvamusküsitlused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
2: Täna on Ida-Eestis ja Lõuna-Eestis pilves selgimiste ilm ning kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega ning sajuta ilm ja sooja kraade tuleb 11-17 kraadi.
3: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed. Viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Tallinnas on tekkinud ummikud Peterburi teel, Suur Sõjama tänaval, Gonsiori tänaval, Merepuies teel, samamoodi ka Tammsaare teel ja Kadaka teel on ummikud.
5: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tere hommikust , kell on 9:09 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on täies hoos ja meil on külaliste aeg , meile on külla tulnud ansambel Revalssi liikmed Liis-Mari Vent ja Elmar Liitmaa , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: tere reede hommikust .
0: jah , rõõm on teid näha reede hommikul siin meie hommikuprogrammis , sest Revalssil on tulnud uus lugu Reede hommik . Te panite kohe nagu selles mõttes natuke veto peale , et ükski teine päev te nagu raadiotes käia ei saa , et ainult reedeti .
1: nii on , tõsi .
2: aga mis , miks just reede hommik , mismoodi see nüüd teistest nii väga erineb ?
1: no sest , et reede hommik on ju kõige oodatum hommik , ma arvan , nädalas . sest sa ju jah , elad ju reede nimel , kui sa alustad nädala okay. teive .
2: et võib-olla nagu laupäeva hommik oleks nagu .
0: ei no laupäeva hommikul on juba ju pea valutab ju .
1: jah , võib-olla raskem kui reede hommik .
2: mitte nii rõõmus lugu kui reede hommiku lugu .
1: just , reed on veel , kõik on veel hästi , ütleme .
2: aga kas see tegelikult on nagu muusikute seas kuidagi see , et reede hommik , noh , reede tõenäoliselt ja nädalavahetus tõenäoliselt tähendab ju hoopis midagi muud kui ülejäänud nädal .
3: see tähendab , et tuleb minna tööpõllule kündma .
0: no aga see on ju oodatud ikka , kui sa ikkagi bändimees oled , sa oled ju vabatahtlikult bändimees , on ju , sa ikka ju ootad neid kontserte ometigi .
3: no ma usun , et ikkagi valdav enamus bändimehi teeb seda muusika pärast ja ei pea seda nagu tööks , see töö mõiste sinna juurde .
2: aga see on nagu keeruline ka , et teil ei ole selliseid traditsioonilisi nädalavahetusi , et teie nädalavahetused on esmaspäev ja teisipäev põhimõtteliselt
3: ei saa päris nii öelda , et selles suhtes me ei ole keegi vist nii professionaalid , et me toimetaks ainult muusikarindel , et meil jagub sinna nädala sisse ka mingeid muid tegemisi .
4: mis tegemised jäävad ?
3: no minu puhul näiteks kinnisvaratöö .
1: ja mina õpetan näiteks ka lapsi ja noori muusikakoolides .
2: aa , ma just mõtlesin , et mida sa õpetad ?
1: jah ,
2: muusikakoolides .
1: muusikakoolides jah , mul on mitu jah
4: kus meil neid muusikakoole on nii palju võtta ?
1: meil on näiteks Gustav Adolfi muusikakool , siis on Arukülas , Linnast väljas ja Raasikul muusikakoolid , et ma jah , õpetan mitmes kohas .
4: sellest järeldame , et sa tuled sealt , sa oled selle kandi tüdruk .
1: olen elanud ka jah , sealkandis .
3: ma ei saa ütlemata jätta seda , et ka mina olen mingi 0, mingi kohaga muusikakoolis tööl klaveri häälestajana
0: õigus ja üleüldse sina häälestad klaverit ka ja keegi saab ju tellida ja sul on väga hea kõrvakuulmine järelikult jah ?
3: olen Orissaare muusikakoolis klaveri häälestaja .
0: aa , päriselt ? niimoodi või ?
4: oi kui tore . oled praegu klaveri häälestaja Orissaare muusikakoolis ?
3: jah , täiesti ametlikult .
4: ma olen täiesti rabatud , et ma saan seda teada täna , sellepärast et ma just loobusin oma klaverist , kuna ma ütlesin , ma lihtsalt ei ole võimeline leidma klaveri häälestajat . kas ma oleks saanud su tellida , kui ma ei oleks seda klaverit ära kinkinud kuu aega tagasi ?
3: absoluutselt , kulla Eestimaa inimesed . pöörduge minu poole , ma tulen aitan teid selle teemaga .
4: see on väga vajalik teema , sest et inimestel on väga paljudel kodus nõukogude ajast need klaverid ja kui saaks selle häälde , siis võiks ta veel seista , et sõber saaks mängida , kui külla tuleb , noh , kui ise enam ei oska ja ei taha ka .
3: no mis iganes ajastus klaverid , et enamus on võimalik ikkagi häälde panna , kui ta ei ole täiesti amortiseerunud .
4: kas mu klaveri nimetus ütles sulle midagi ?
3: Krasne Oktaabr on väga levinud .
4: ja enam, väga hea klaver tegelikult .
3: enamasti on nad küllaltki kehvas seisus , aga iseenesest väga toredad nostalgilised pillid .
4: klahviraskus oli väga hea , kõik kiitsid .
2: kui Tallinna lennujaamas käia , siis seal on ka klaver ja tihtipeale ikka keegi mängib seda , onju . ma mõtlen , kas muusikud ka aeg-ajalt , kui nad kuhugi lendama lähevad , hüppavad sinna klaveri taha või seal on ikkagi selles mõttes asjaarmastajad ?
3: enamasti tahavad hirmsasti klaverit mängida need , kes eriti ei oska klaverit mängida .
4: aga miks sa siis ei mängi ?
3: klaver on , kuidas ?
4: miks sa ei mängi seal klaverit ?
2: kas sa oled seal käinud ?
3: mina siis , kui ma ei lenda nii tihti , et kui lendan , siis kindlasti professionaalsest huvist juba vaatan üle , et mis seisus see häälestus on .
2: vaatad , kui jah , et kuidas see on häälestatud . mõtle , kui see läheks lõpuks , oleks

0: Neil hakkaks seda lennujaama klaverit häälestama, vaata.
1: Seda aegajalt häälestatakse.
2: Selle nii-öelda häälestusvõtmega sisse saaksid sinna lennujaama või? Hakkad seal vaikselt häälestama kohe?
1: Ma arvan, et see häälestusvõti, ma ei tea, kas ta käsipaga siis kvalifitseerub mingi relvana või mitte. Ma ei oska öelda.
2: Igal juhul Revals on annud välja uue loo, reede hommik. Räägime natuke Revalsis ka, sellepärast, et Elmar, sina ei ole ju alguses peale Revalsis olnud. Mari, Liis-Mari, kas sina olid kohe alguses Revalsis?
3: Mina olen jah, täitsa originaalkoosseisust.
2: Ja iga aasta võtta tõe pilli juurde, ma vaatan. Praegu on 3 aastat, viiul Banjo löökpillid, järgmine aasta lisandub veel midagi või?
3: Ma olen lihtsalt maru püsimatu, et selles mõttes, et jah, ma tahan mängida erinevaid asju, et kui ühes saab nagu viskab kopa ette, siis võtta ta ka järgmise ja siis hea on, kui nad on lava peal kõik olemas, siis saad nagu järjest võtta.
4: Mis su põhipill on, mida sa näiteks õpetad ka?
3: Ma tegelikult ei õpeta pille, vaid ma annan bändi tunde ja solfeedžat üldse. Et ma pilli õpeta, eks siis ma natuke vahepeal õpetan kõiki, aga jah, ma pilli õpetan. Aga põhipilliks on viiul. Just seda sama vihatud
4: solfeedžat. Sa ei saa olla siis väga lemmikõpetaja vist.
3: Vot seda ma ei saa ise nüüd nagu väga kommenteerida, kui vihatud või mitte.
0: Võib meile kirjutada.
4: Sa pead tegema diktaate ja niisuguse asju ka tänapäeval või
3: teaks? Jah, peab ikka, jah.
4: Kuidas laste kuulmine on?
3: Sõltub päevast, ütleme nii.
2: Aga mõnes mõttes ei ole õige, kuidas sa maganud oled näiteks, see võib muuta kuulmist väga...
3: Võin kohelda, et kevadel praegu lapsed väsinud, kuulmised halvemad on ja et selles mõttes sõltub päevast, aga ei, tegelikult pigem on, ma arvan, et on okei, kui nad vähegi viitsivad keskenduda, siis on hästi.
0: Ma loen, et see reede hommik, see lugu, et see kutsub üles võtma reede töölt vabaks ja pühetama hoopis oma kallimale.
1: Absoluut.
0: Kuidas nii saab? Öelge mulle, kuidas nii saab?
4: Ikka saab.
0: Saab või? No, sina muidugi tead, sa käid on 4 päeva tööl, on ju. Sa oskad õigesti elada, aga nagu...
3: Tahtmises kinni. Kui ikka väga tahed, siis küll leiab selle aja.
2: Küsisime Elmari käest küsimuse vastata, tal ei lasknud, et sina liitusid Revalsiga, sina oli siljaaegu või?
1: Jaa, kuidas see aja arvamine nüüd käibki, et ma olen verivärske kõige uuem liige.
0: Võeti hästi vastu.
3: Absoluutselt.
1: Solvanguid ei ole minu suunas pillutud, nii et...
0: Ei ole nii, et ülejäänud bänd koguneb kuski taganurgase sosista.
1: Vähemasti on tegu viisakate bändi kallast.
4: Mis su elus suurem sissetulek tänaseks on, muusika või kinnisvara?
2: Auts.
4: Ei, no ma ei küsi summat.
2: Ei, ma seda küll, aga kas see ei ole ilmselge? Ma vaatasin Elmar hakkas
1: mõtlema. Ütleme nii, et 50-60.
4: On jah, no näed.
2: Aa, jah, see on üllatus, jah.
1: Et oli mingi aeg, kus oli loomulikult kinnisvara oli 100%, et oli jah periood, kus ma tegelikult mitu aastat ei teinud peaaegu üldse muusikas midagi, aga nüüd ütleme viimased paar aastat on osutunud jälle muusikarindel nükseks viljakaks.
0: Mis siin tagasi tõi või miks sa oled nii-öelda otsustanud uuesti sellel rindel rohkem? Käima hakata.
1: Tead, ma ütlen, et mõnes mõttes on korona aeg selles süüdi, et siis tekis nagu palju sellist sisustamist vajavat aega ja siis ma puusin tolmupillidelt maha ja hakkasin uuesti harjutama ja kuidagi tuli see tunne tagasi, mille pärast kunagi sai gitari mängima hakatud, et see rõõm uuest loodud muusikast ja see areng, mis tekib pilli harjutamise tagajärjel, et maksin seda uuesti kuidagi nautima, see tuli uuesti meelde.
0: Kuidas seda üldse hoida, sest ma kujutan ette, et mingil hetkel sul kadus see nagu elevus ära sealt pilli mängimise tagant, ma saan nii aru ja siis sa jätsid selle pooleli. Aga noh, kuidas seda siis nagu hoida, mis ma pean siis aegajalt tegema, et see säiliks?
1: Eks peab olema balansis see, et kui palju sa välja annad see energia ja see, mida sa tagasi saad, noh, eelkõige emotsionaalselt, et jah.
4: Kinnisvara on ikka täitsa teine ooper. Mis seal kinnisvara turul praegu toimub? Sa müüd näiteks Tallinna kandis valdavalt või?
1: Mina olen valdavalt jah Harjuma, Raplama sellised piirkonnad.
4: Rikkad ja ilusad või Mustamäe, Lasnamäe?
1: Ei, noh, kõik läbi segi elukondlik kinnisvara, ütleme niimoodi, et äri kinnisvara ei ole minu valdkond elukondliku kinnisvara koha pealt või minu pole pöördud.
0: Huvitavalt sa liigitasid praegu nagu inimesed. Rikkad ilusad ja Mustamäe, Lasnamäe.
4: Kiirelt enne, kui te vahele peksate, et teada saada, mis on, et kas ostetakse rohkem jah nagu uusi ja ägedaid ja kes ostab ja noored või vanad või?
1: Jaa, alati ükskõik, mis aeg ei ole, alati ostetakse, müüakse kinnisvara, kas rohkem või vähem. Inimesed ikkagi ju vahetavad ju elukohta, tahavad suuremat või väiksemat elamist, vana vaja maha müüa, et see on ikkagi igikestev protsess.
2: jaa , aga meie kuulame nüüd vahepeal siia jutu vahele Revaltsi uut lugu Reede hommik ka siin reede hommikul suurima heameelega raadios Star FM , siis Liis-Mari Vent ja Elmar Liitmaaga saame veel jutustada edasi , aga praegu siis Revaltsi uus lugu .

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Plus kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
3: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
4: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendi kaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga 0 suhkrut ja 0 kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
8: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
9: Raadios Star FM on külas ansambel Revalsist Liis-Marii Vent ja Elmar Liitma. Tere hommikust teile veel kord.
10: Tere hommikust.
11: Tere reede hommikust, ütlen jälle.
9: Revals korraldab ka ühte väga ägedat festivali ja sellel aastal 2. aastat Noa Rootsi Rodeo, kus astub lavale lisaks ansambel Revalsile ka ansambel Sadu. No rääkige sellest festivalist, mis festival see selline on? See on tegelikult väga ägeda koha peal muide.
10: Ja see koht ongi mega, kes ei ole käinud, siis soovitan kindlasti teatrigaraaž. See on juba atmosfäär, seal on hästi uus koht. Ja seal on jah, näiteks Rodeo pullivõistlus on seal koha peal. Ja võesõnaga hästi, ma juba koha pärast soovitan, kui muidu ei viitsiks, siis see koht on lihtsalt hästi vinge.
11: Me eelmine aasta tegelikult umbes samal ajal tegime esimest korda sellise ürituse. See oli hästi äge, et sellepärast oligi teks mõte, et nüüd nagu teisel aastal juba suuremalt seda, et ta on nüüd väikse festivali mõõtu üritus ja koht on tõesti super äge.
12: Üks päev, jah?
9: 25. juuli, jah, kell 3 see kõik algab ja siis saab seal vaadata 3 bändi ja DJ Nele Vent. Sugulane sul või?
10: Tead, on küll, jah.
9: Ongi, jah.
10: Täitsa lähedalt.
9: Oppa, nii, täitsa õde ju.
10: Täitsa õde.
9: Oo.
13: Aga kuidas endal see Rodeo välja tuleb?
10: Olen proovinud, uuesti.
13: Kaua püsib? See ei ole tegelikult väga kerge.
10: Ei ole, see on väga, ma alguses vaatad kõrvalt, tundub üli lihtne. Lähed sinna ise peale, siis pigem oled kiiresti maas. Minu puhul see vähemalt oli nii, aga võibolla rohkem trenni ja siis tuleb paremini.
9: Pille.
12: No.
9: Sinu sõbrannade punt soovib nagu valatult sinna festivalile. Küll, kuule, lain tantsu õpituba.
10: Ja Kristin Kurtna teeb seda seal
9: ja
10: väga, väga hästi teeb.
9: Lisaks, okei, sinna mehaanilise rodeo pulli ei taha, aga ebatavalised võistlused, eks ole? Hot dogi püüdmine, see on täpselt see
13: puhas,
9: on
13: teema.
9: Ja see on ATV-ga hot dogi püüdmine, see on täpselt teie selle fundi teema.
13: Lisaks,
9: no eks siis näed, et ma ei tea, Elmar suudab võibolla öelda, ATV-ga sõidad, siis püüad hot dogi või?
11: Ei, tõesti ei oska öelda, milline
9: aga kujutad ette, kui äge, see on mind praegu nii kõnetav, et ma tahaks sinna küll minna vaatama. Kukeboks.
13: Voh.
9: Jürgeniga kohe ma teeks kukeboksi. Auto tõmbamine ja palju muud, milles mõõtu võtta. Nii et see on ikka väga äge üritus, mis 25. juulil tuleb Noa Rootsi teatrigaraasis. Nii et pileti levis on pileti müügil ja lisainfot ka. Tasub minna vaatama. Mis veel? Kus veel ansambel Revalsit saab näha lähiajal?
11: No juba homme.
9: Homme,
11: kus? On avalik üritus Kaiu. Kuidas selle
10: üritus? Maitsete karussel.
11: Maitsete karussel, jah. Et seal saab hästi süüa. saab hästi head muusikat kuulata.
10: Jaa.
11: Tulge Raplamaal kaius, et see...
10: Samuti Rakvere linnapäevad, näiteks seal saab meid kuulda näha.
9: Et see on üks hea äge koht, küll ma ütlen Rakvere ja selles linnapäevad.
12: Jah, nüüd tõesti meil Rakvere kiidame siin nii ette ja taha, et siin no ei võt, peagi kohe pikemalt peatama. Sinna tasse linna.
10: Ja siis on meil samuti merepäevad, Tallinna merepäevad ja ka väga lahe üritus American Beauty Car Show Haapsalus.
9: Vaatka, tuleb tihe suvi teil.
10: Tuleb tihe suvi, jah. Hiiu Country oli ka äkki või?
11: Eks neid asju on siin rohkem tulemas, et jälgige siis bändi sotsmeed, et seal on nükkene värske info.
9: Kas Eestis, kui oled bändimees, siis pead ikkagi olema mingi 100 erineva bändiga seotud? Liismari, sina oled ju mingi 600 bändiga seotud, Elmar mingi 1000-ega. No okei, see on natukene ülepaisutud, aga ikkagi te ei ole ju ühes bändist, te teete väga palju kaasa ka erinevates koosseisudes.
10: Jaa, absoluutselt, sest et muusikat on ju tule teha ja kui kutsutakse, siis miks mitte.
12: Mis bändides sa veel oled?
10: Mina mängin koos Taaniaga, näiteks ka Taania bändis ja Taanial on ka väiksemad koosseisud, nii akustiline kui ka siis selline pisem koosseis, kus me kahekesti teeme, et jah.
9: Lisaks istub Liismariga stuudios väga tihti.
10: Absoluutselt, just kui nägin teid täna, kohe tuli meelde, et olen teidki salvestanud.
9: Me käisime Jürginiga laulmas.
11: Jaa.
9: Natuke rohkem rõõmu sinu kolleegid, kui oled laulmas.
12: See siin ei olnud ka kurbus, siin oli lihtsalt umbusk.
9: Tuli ju hästi välja lihtsalt, kui sina noodid üle käisid, siis ju oli täitsa okei.
13: Ma mõtlen seda, et kuidas see logistiliselt nagu võimalik on, et kui on esiteks mitu bändi ja teiseks sa ütlesid Elmar, et muusikutel on ka veel nii mõnelgi on päevatöö, et see, et nagu bändi kokku saada üldse või veel mitut bändi kokku saada, see on ju mingi, see on ju tohutu mingi punktide ja kriipsude tõmbamine.
12: Kas sinu pärast jääb ära aegajalt mõnel bändil mõni asi, sest sa oled teist bändiga teises kohas?
11: Ei, noh, ütleme niimoodi, et muud tööd bändi tegemist ei sega, et need on nagu eri aegadel ja aga jah, mitmes bändis seal noh, võib olla, eks ole, kattuvad kuupäevi, et noh, eks me peame neid asju sättima, et mul ei ole nii-öelda kahte ühesugust bändi, et kõik teevad nii-öelda mitte komertsi, aga teevad mingit oma asja ja ega neid esinemisi nagu teistega praegult liiga palju ei ole, et kui jälle tuleb mingisugune uus plaat materjal, siis on mingi tuur.
13: Aga kas selline sissetöötanud bänd nagu Revals või noh, ma mõtlen, kui palju te peate bändiruumis kokku saama või proove tegema või harjutama, kas see, on see üldse nagu täna enam vajalik või te lähete lihtsalt külmalt peale?
11: No veel kõige uute lugud uue materjali tegemiseks on see vajalik. Mm.
12: Kuna ma ikkagi tahan korraks küsida selle sinu põhitöökoha kohta seal Orissaares, kus sa oled see klaveri häälestaja. Mitu päeva aastas sa siis tegelikuses pead ühte klaverit häälestama näiteks? Või palju seal Orissaares need klaverid on, mida sa häälestad?
11: Ja ütleme niimoodi, et need klaverid on seal vähemalt 6 tükki on koolis. No, neid...
12: Kui hästi?
11: Neid tuleb seal ikkagi paari kuu tagant või siis kui on mingid konsertid asjad veel jääme nii häälestad.
12: Seda on hästi tore kuulda, et ühes väikeses Orissaare koolis on nii palju klavereid. Sa räägid muusikakoolist või tavakoolist?
11: Muusikakool plus siis aula.
12: Aha.
9: No võt, jah, muusikakoolist peab neid olema. No igal juhul tore, ansambel Revalsi... saate otsida üles ka Instagramist.
10: Absoluutselt.
9: Seal on teil toredat sisu, tasub kindlasti vaadata ja eks siis teiega kohtub erinevatel lavadel. Elmarit, ma tean, näeb juba oktoobrikuus Romeo Julia Gala konsertitel.
11: No näed.
12: Ja oktoobrikuus, kui me räägime praegu Revalsiga, räägime suves on nüüd.
9: Seda küll, aga oktoober ju tuleb supsti kätte ja Liis Marit näete ka igal pool mujal.
12: Ja Elmar, kas sa lähed laupäeval ka pürmüüdi vaatama?
11: Laupäeval on meil see kahjuks... kohvikute päeval esinemine, et ei õnnestu.
9: Jah, aga ta tuleb vaatama ka ja siis ta läheb sinna. No. Me käime kõik bändid ju käivad kõiki vaatamas kogu aeg.
13: Mõistlik oleks tegelikult.
9: Aitäh teile, ansambel Revalsi, aitäh Elmar, aitäh Liismari. Me soovime Revalsile edu ja jaksu ja kuuleme taas.
11: Aitäh.
9: Meie aga liigume nüüd oma hommikuprogrammiga edasi. Meil on veel järgi jäänud pisut alla poole tunni hommikuprogrammi, nii et ole kindlasti koos meiega.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti.
15: A1000 Market , kõige odavam toidupood .
16: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 . Pelargoon 2,99 . vaata ka bauhof.ee .
17: tigu on aeglane , jänes on kiire . Dünamiit on põhiline .
18: kontor ei pea olema koht , kuhu sa pead minema . see võib olla koht , kuhu sa tahad minna . kontorimööbli leiad seisuk.ee .
19: noh , mis nüüd ?
20: kuule , sõber , kas sa ei tunne enam oma kodu ära või ? Pole viga , jõuad harjuda . ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga , mis peab vastu iga ilmaga , isegi koera ilmaga .
21: sööd külma suppi suvel , tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
22: mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99. telli rimi.ee.
23: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
24: hei , kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil . tule , saa osa suvistest maitsetest , töötubadest , festivali eripakkumist ja paljust muust . loe lähemalt IKEA.ee.
25: kus on kätemeri ?
26: võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . 18 õppekava , profid , õppejõud ja kindel tulevik . astu sisse tktk.ee.
27: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud . telli coopkokad.ee.
28: kanep .
29: mis kanep ? Jälle sa oma kanepiga ?
28: ei noh , kanepis ilu ja lilled .
29: aa , kanepi aiandis , tean jah . suur kevadhooaeg kanepis ning Põlvas täiega . ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis . köögiviljataimed , marjakultuurid ja puukool ka veel pealekauba . mine kohe vaatama . muide , kanepiaiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal .
30: kanepiaiand.ee , lilled loovad ilu .
31: suve suur avapidu 2026 . laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid .

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja opadii , ongi lõpp kätte jõudnud , me saame minna nädalavahetust nautima .
1: kuule , lubab vist ka , et tegelikult ilm läheb iga päevaga soojemaks , päikest ja tõsi , tõesti nautida .
0: tõsi ta on , homme on laus päike , aga noh , soojakraadid sinna 18-19 , aga no ma usun , päikese käes on veel soojem , no vähemalt on kuiv ja tuleb homme tegelikult kogu Eestis peaks tulema suhteliselt ilus ilm .
2: see on tore , mina mängin homme õhtul muusikat Tallinnas Telliskis , selles kohas nagu Fonoteki .
0: see on siseruum ju .
2: tavaliselt ei ole , tavaliselt on see , et kui väljas on ilus ilm , siis rahvast liigub rohkem .
1: on jah .
2: mahub ka siseruumi rohkem ja saab tulla ju varem sinna juba pikka hakata kuskil terassi peale .
0: ja muidugi , muidugi , nii et homme mine kuula Jürgen Pärnsalu , mängib sulle head mõnusat
1: kuule , kas
0: sa
1: ikkagi
0: mine
1: tantsi .
0: tantsida . ja võib tantsida , muidugi . mulle meeldib Jürgeni muusikat kuulata , mulle ta muusika järgi tantsida ei meeldi . aga väga meeldib kuulata . ja , minu arust mängid sa väga head muusikat , ma olen väga , väga hea meelega kuulan seda ja olen tantsinud ka , mis seal salata , ma niisama norin .
1: Jürgen , kas sellel peol , kus sina muusikat mängid , muidu on olnud , ei tea kunagi niiviisi , et noormees läheb neiu juurde , et tere , vabandust , kas tohib teid tantsima kutsuda ?
0: sa arvad , et DJ paneb seda tähele seal puldis ?
2: huvitav , et sul on ikka see kuidagi standard nii tugevalt nagu või kuvand nii tugevalt nagu .
1: või see toimub veel ainult tööklubis maasikas ?
2: ei , ma arvan , et isegi seal
1: ei toimu . ei toimu enam jah ?
2: ma arvan , et sellist asja ei toimu .
1: et seda ei ole enam tänapäeval võimalik .
2: kindlasti keegi läheb ja küsib , et tantsima , aga ma ei usu , et sa arvad , et see käib nii nagu vanasti klassijuhtul , et tee kraaks .
1: ei , ma ei arva , et see nii käib , vaid ma just mõtlen , et kas kusagil veel käib .
2: ma arvan , et see peaks rohkem väljas käima .
0: jah , peaks küll , muidu ta
2: nagu, ikkagi nagu sellest oma nagu külast väljas .
1: no kuhu siis , aga ma saan aru , Andresel on ka mõtteid , kuhu .
0: oi , mul on palju , meil tegemist palju ja täna lähen külla oma sõpradele , endistele naabritele , kes seal Kosel meil olid .
1: mäletan neid sinu pulmast
0: jah , absoluutselt ja meil on täna ikka grilliõhtu ja Kosel on täna ju mingi suur see suve alguspidu , seal on mingi ports artiste seal , kes seal kõik üles astuvad .
1: Lähete siis või ?
0: Lähen kindlasti läbi , sellepärast et Pöörmööda esineb seal ja ma olen nende manager ja ma lähen korra vaatan , et kõik ikkagi toimiks ja neil oleks kõik väga hästi ja kõik asjad oleks nii , nagu peab .
1: Kose on kusjuures alati olnud üsna suur niisugune kultuurielu koht minu
0: meelest . on ja nad teevad päris suurelt , seal on Shannon , Kairi Õigemehe , Renate , Vanilla , Ninja , Jam , Sam , Pöörmööd noh , ikka artiste omajagu .
2: suve suur avapidu .
0: jah , ma lähen korra vaatan läbi sealt , vaatan , et kõik nagu oleks vinksis-vonksis ja astun läbi täna ka , ma pean kuidagi ennast jagama nagu selle sõprade vahel , sest ma lähen sinna riskbaari avamine on täna , see vana Butterfly , see on nüüd uueks tehtud ja seal on uus baar ja Pöörmööda esineb seal ka täna .
2: aga miks sa ei öelnud , et samal nädalavahetusel toimub Kose vallas Nordauto rahvaralli Kose etapp ?
0: tõsi , ja täna on ralli ka , ma kavatsen ühte etappi minna vaatama isegi . Need ju rahvaralli on küll nad ikkagi kihutavad autodega , aga seal saavad täitsa nagu need , noh , ma mõtlen , see ei ole professionaalne rallisõitja , aga seal on kõik turvatud ja katsed ja kõik nagu päris värk . ja homme on ju suur möll ju Tallinna Lauluväljakul , sinna ma lähen ka . Swedish House Mafia . ja noh , nemad on minu jaoks ikkagi väga suured nimed , Axwell ja Ingrosso ja nad on noh , see oi-oi-oi-oi , see on äge .
1: sul on tõesti tihe nädalalõpp .
2: Mille jälle vangutab pead , ei tema teab , mis asi see .
0: ma arvan , et , no ma võin sulle nii palju öelda , et mehed tulevad kahe eraldi eralennukiga . Nende hind on läbi aegade Eestisse , läbi Eestisse tulnud elektroonikaartisti kõige kõrgem hind kohe raudselt . ja ma arvan , et Tanel Samm ja oma tiimiga , noh , et nad teevad seda väga ägedalt , nii et ma tahan kindlasti sinna homme vaatama minna ja lähen ka ja Lauluväljaku direktoril on ju homme selline lõpupidu , kuhu ma olen ka kutsutud , nii et lähen soovin talle ka edu ja jaksu .
1: Lauluväljaku direktoril on homme lõpupidu .
0: jah , tuleb uus Laine Järve , kuidas see oli , Laine .
1: Randjärv .
0: no ta oli ju abielus , kas ta ei ole Laine issand appi , aidake mind nüüd välja , mul on arvuti kokku jooksnud , ma guugeldaksin .
2: kumba pidi see nüüd oli , kas ta oli ?
0: ma ei tea , kumba pidi ta nüüd on , ei ta Laine Randjärv oli , nüüd on Laine Jänes , on või ? no teil on arvutid ees ja mul jooksis kokku .
2: ei ole üks sama inimene või ?
0: ei no ikka on vahe , ikka on vahe , ta oli isegi minister ju .
1: me teame , kellest me räägime , mina ütlen sulle Laine Randjärv .
0: aga Laine Randjärv , okei , selge , temast saab nüüd uus Lauluväljaku peadirektor ju . nii et .
1: kas siis see , te lähete tema avapeole ka või ? oota, kes see praegu oli?
0: Urmo Saarova, jah. Jah, aga on nagu on. Ilust nädalavahetus, Pille läheb matkama, ma saan aru täna või?
1: No kas just matkama, aga matkajatega kohtuma.
2: Matka on jõuta, ma arvan.
0: Selge, selge. Nüüd ma olen sen pointile vihta. Okei, okei, okei.
1: Vaatama matka.
2: Väike matk ümber oma telja võibolla.
0: Kuulge edu, Jaksu. Tegevusi ja sündmusi on nii palju Eesti maa peal, et nautige, käige, tehke, olge ja nagu Reet Linna ikka ütleb, elame veel.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Cityalko ja Superalko kutsuvad . Suveõhtu, kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . Piletid ja lisainfo Piletilevis . Sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad . Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt . Maxima , kõik , mis jäätise sõpradele vaja .
3: valmistu suveks koos Jyskiga . Aia ja sisemööbel , kardinad , pleedid , hoiukastid ning madratsid . Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
4: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil . Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . tellipood.buduaar.ee.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? Aitab , pane see pigem GoMoreis teenima . Või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . Lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
6: Kardesti suvekuulutaja kuulutab . nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi , aiamööblit , grille ja palju muud . lausa kuni 50% soodsam . suur suvekuulutaja on kohal . aianduskeskuses Kardest .
7: Luminor Bloom , uus digitaalne kaart , millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi . tasuta konto , kaart ja maksed . mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
8: toome teieni Coopi selle nädala tähed . valik Eesti pagari kooke ja torte -30%. ja preemia väiketomm jäätised -30%. Kohalikud tähistavad lastekaitsepäeva .
9: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: suve suur avapidu 2026 . lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid piletipank.ee.
11: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen , sobiv rahastus igale heale ideele .
12: sinuga on Liis Lussmägi , sa kuulad raadiot Star .

Ilusat hommikut, rõõm sinuga tänast päeva veeta ja ilm on meil mõnusasti. Selline vaheldusrikas. Paljudes kohtades on taevas selge, vihma ei saja, aga Kagu- ja Ida-Eestis võib täna olla siis kohati ka vihma. Tuul on vali 17 meetrit sekundis ja täna on sooja 11-17 kraadi.

täpselt 3 minutit üle 10 näitab kell . Imeilus reede on täna . Maikuu , aitäh sulle nende emotsioonide eest . Ja kui sina näiteks tead , et kohe juuni alguses on sul puhkus , siis ongi vaid tänane tööpäev vaja üle elada ja siis nautida nädalavahetust ning saabuvat aja mahavõttu . Mina olen Liis Lussmägi ja mina jagan sulle ka mõtteid , miks võiksid minna Tartusse .

80-ndad on väga-väga helge periood ja sinna kindlasti mahutan ka Phil Collinsi. Edukat tööpäeva sulle, kas oled kunagi tööl nutnud, on küsimus, mis on meil täna perenõukogus.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Haapsalus on hea.
5: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
8: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
9: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
10: Suve suur avapidu 2026. Laval Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
11: Taev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
12: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
13: Pole põhjust.
12: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
13: Vabandust.
12: Ma nüüd lähen.
13: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
12: Ei. Kus te seda võtate?
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
15: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
16: Tähelepanu, Chef Linden esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
17: Praegu saan sulle hea autojuht edasi öelda, et Tehnika tänaval on siis veel hommikuse tipptunni selline järeltõuge. Peterburi teel ehitustööde tõttu on liiklus raske ja Paldiski maanteel samamoodi võtta arvesse siis ooteaeg. Sa märkad politseid praegu Suur-Ameerika tänaval, Astangul ja kindlasti ka Narva maanteel.
9: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

millest sina kindlasti hoolid, mis on sulle tähtis, et sinu tervis oleks igati tip-top. Ja sa tead, kui oluline näiteks on hea uni, aga vahel on niimoodi, et su jalad võivad valutada, sul liigesed ei tunne ennast just kõige paremini. Olgu see, et sa oled hästi palju pidanud ringi liikuma, võibolla su elustiil on selline, mis ei toeta siis liigeseid just kõige paremini. Bella Labil on muide tulnud müügile üks selline uus toidulisand, mis sisaldab kondroitiini, teist tüüpi kollageeni ja hyaluroonhapet ja see siis tõesti tagab selle, et su liigesed on sellise liikumismugavusega ja sul ei ole mitte ühtegi valu ega ebaprobleemi. Ja mis on siis Bella Labi jaoks ka tähtis, see, et kindlasti sa saaksid pika aega seda toidulisandit kasutada ja sellepärast ongi see uus toidulisand, mis näeb väga stiilne ja premium pakendis välja, seal on siis 3 kuu varu. Ehk siis, kui sa täna selle siin mängus arv ära endale saad, siis võidki olla kindel, et järgmise 12 nädalat on sul kenasti kindel, konkreetne, kvaliteetne toidulisand olemas. Ja rohkem infot alati leiad Bella Labi e-poest bellalab.ee.

valida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
5: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
4: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
6: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
7: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
13: Ikka grill. Ikka hea hind.
14: Jahutatud Norra lühefilee. Kilohinnaga 13,99. Ning toor ja grillvorstid nüüd 25% soodsamalt. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
15: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
16: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
17: Mis? Aafrikasse kolid või?
16: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
17: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
16: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud. Ee.
18: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
19: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
20: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
21: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
22: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: toob teieni Kardest.
1: Tänapäeval paljudes maakondades sajab vihma ja kohati on sadu tugev, seda eelkõige siis Ida- ja Lõuna-Eestis. Sooja täna 10-17 graadi.
2: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea, Kardestis.
2: Mis sul on Kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed. Viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

aga et romantika ei oleks halb, vastupidi meeldiv ja tõesti väga veetlev, ootab sind Tartu V-Spa Hotel. Me saadame sind ja sinu kaaslast sinna 8-3 päevaks ja me juba esmaspäeval võime sulle helistada, et selle aasta numbri sees saaksite siis ühe väga luksusliku ja erilise pika

0: väikese aja pärast kindlasti Nickelback, Rolf Ka ja Bruno Mars. Nii, hea sõber, kuidas on seis meil liikluses? Väga täpne liikluspilt ütleb hetkel, et Tallinna linnas on toimunud avarii lennujaama juures ja seal siis kindlasti võtta arvesse lisaaeg. Veel Narva maanteel, Merepuiesteel, Pärnu maanteel ja Peterburi teel samamoodi võib liiklus mõningatel hetkedel olla veidi häiritud.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Kreete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning ühes koos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Kreetega külast külla alustavad juba esmaspäeval kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt.
6: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Ole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
7: Lippad, ruttad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on food, hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
9: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad samas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelas tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletile vist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Kanep.
14: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
13: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
14: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
13: kanepiaiand.ee lilled loovad ilu.
15: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
16: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
17: Mis? Aafrikasse kolid või?
16: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
17: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
16: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
18: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid

kindlasti mõne aja pärast juba Kim Carnesi Bette Davis Eyes laul, mis minul seostub nüüd alatiseks Mihkel Raud, armas sõber, anna andeks. Aga see, kuidas sa siis ka näo saates seda lugu parodeerisid, siis nüüd mul alati siin on väga tugev seos. Nädalavahetus jõuab peagi kätte. Millised plaanid sul on? Suure tõenäosusega tahad sõita, mööda Eestit, avastada huvitavaid piirkondi, matkama minna, aga selleks, et me alati kõike suudaksime, jälgiksime ja meie liigesed peaksid ka vastu, siis loomulikult on hea, kui Pellalabist oled ostnud ka sellise toidulisandi, mis sisaldab hyaluroonhapet, kondroitiini ja teist tüüpi kollagiini. Need on kõik need ained, mida leidub looduslikult liigestes ja neid seostatakse siis liigeste niiskuse, paindlikkuse ja igapäevase liikumismugavusega. Pellalab.ee pood on hästi mugav, sealt leiad siis iga probleemile just selle õige toidulisandi. Ja nüüd see uus, mis on mõeldud just liigestele, on sellises väga premium klassi pakendis musta värvi. Ja kogu info on sinna peale ka kirjutatud, nii et saad siis kiiresti ka täpsema lisainformatsiooni sealt leida. Aga pellalab.ee pood siis, kui sul on läbi uuritud, siis ootan siin ka varsti kaasa lööma mängu, arv ära, kus saad 3 kuu varu seda head toidulisandit.

0: Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
5: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
6: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
7: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Haapsalus on hea.
9: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
10: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
11: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
12: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Termassel.
15: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
16: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduke eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
17: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega huskvarna.ee.
8: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
18: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
19: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
18: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
20: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
21: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: teieni kartest.
1: Tänapäeval sooja maksimaalselt kuni 17 graadi ja mõningates Eestima paikades sajab siis ka hoovihma. Aga homne ilm tuleb juba tunduvalt soojem, temperatuur on kuni 21 graadi ja homme idapool võib tulla vähest hoovihma.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled. Roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.

elu on tore , mitte millegi üle nuriseda tegelikult ei saa . Tallinnas on imeilus ilm ja täna on reede , nädalavahetuse ootus ja juunikuu jõuab kohe kätte , mis on loomulikult ka puhkuste ja lõpetamiste kuu .

0: selle loo valguses on loomulikult paslik küsida , loodetavasti ka sul on igati hästi kõik . aga suur tänu sulle , et sa oled raadioga Star FM , sest et kui mõelda , nädalavahetus jõuab kohe kätte , siis kohe kindlasti on nädalavahetus ka see hetk , kus võib-olla juba täna läbi Messengeri sõpradele kirjutad , et sõidame täna või saame näiteks seal restoranis kokku . kui ühel hetkel aga sel suvel või ka sügise hakul , no läheme natukene , eks ju , juba aastaaegade poolest edasi , kui sa ühel hetkel aga mingil põhjusel tunned , et sa oled olnud natukene ka sellise elustiiliga , kus võib-olla seda liikumist on olnud vähem ja kõik see passiivne elu on hakanud kas siis sinu liigestele , siis kindlasti on hea , kui sul on olemas selline toidulisand Bellalabilt , mis sisaldab hüaluroonhapet , kondroitiini ja teist tüüpi kollageeni ja bellalab.ee aadressilt on siis väga täpselt detailselt lahti kirjutatud , et miks loomulikult on vajalik , et just sellised ained sellises toidulisandis on ja mida head see sinule teeb . mina aga tean , et see 3 kuu varu , mis ootab sind Arva Ära mängus ka kohe kindlasti , on selline rõõmustav ja tore kingitus ja kui ise ei taha , siis äkki on mõni sõber või lähisugulane , kes väga vajaks seda just oma tervise toetamiseks . nii et täna Arva Ära mängus ootan sinu kõnet ja pea meeles , see on viimane kingitus sel nädalal , nii et kui sa ei helista , kui sa kaasa ei mõtle ja kaasa ei löö , siis no suure tõenäosusega jääd sa kingitusest ilma .
1: panid uue metsapõlve kasvama ? Kas tead , kuidas tal läheb ? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata ? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema , siis parim valik on Stihl . Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee .
2: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
3: säästa Lidl plussiga veelgi rohkem . laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam . Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist . Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30-eurosele ostule . Lidl , alati väärt .
4: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
5: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast broneeri aeg kliinikplus.ee .
6: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20,000 tootel . nutikad hinnad iga päev .
7: sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti . Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: Haapsalus on hea .
9: kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus . loe lisaks veinipidu.ee .
10: hei , kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil . tule , saa osa suvistest maitsetest , töötubadest , festivali eripakkumistest ja paljust muust . loe lähemalt IKEA.ee .
11: sa oled salakaval , hiilid inimestele märkamatult ligi , liigud päris osavalt , sa oledki üks vana vaval rebane . raudselt tantsid ka hästi . on nii , tantsidki ? issand , tantsidki ?
12: kui päris aus olla , siis jah .
11: ma teadsin seda .
12: ma tantsin sitaks hästi .
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis .
14: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
15: Eluks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika .
16: mille järele sul isutab ?
17: McDonaldsi kana .
16: suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
17: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
18: Mis? Aafrikasse kolid või?
17: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
18: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
17: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud. EE.
19: Suve suur avapidu 2026. Laval Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
20: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
21: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
22: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!

Kui sina oled unistanud, et elu teeb mõnusamaks vaheldusrikkamaks see asjaolu, et sa näiteks puhkad spaas, siis me teame, et Eesti inimene püüab erinevalt näiteks kas siis enda pealt või meelelahutusarvelt ka veidikene kokku hoida ja sellepärast meie mõtlesime, et selle aasta numbrisesse võiksid ju minna Tartusse Veespa hotelli. Sina ja sinu kaaslane ja te saate olla 2 ööd ja 3 päeva seal koha peal. Deluxe-tuba? Ei, mitte ei ole tavaline standardtuba, ikkagi deluxe-tuba, väga romantiline, üllatusi täis mullivanniga ja eks see aeg, mil te siis seal Veespa hotellis olete, eks see saabki olema selline üllatusrohke ja põnev ja kindlasti uudne. Ühel õhtul näiteks naudite 3-käigulist õhtusööki restoranis Choice. Ja selleks, et me esmaspäeval võiksime just sinule helistada, mul on vaja sinu numbrit teada. Saada sõnum. Märgusõnaga spa. Number on 13013. Ja esmaspäeval tõesti selgub võitja. 13013. Märgusõnaga spa.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
2: Bigbank maksab oma klientidele .
3: sa kuulsid õigesti .

0: Sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 Ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem Komooris teenima. Või vajad ise autot? Komoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla Komoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Laurem Vilmand, Reet Linna ja Veli Nilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee /julgus.
12: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Thermacell.
14: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
15: Hea, aga odav. Prisma.
16: Kuule korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
17: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
18: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
17: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
19: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Valik Eesti pagari kooke ja torte -30%. Ja preemia väike tomm jäätised -30%. Kohalikud tähistavad lastekaitsepäeva.
20: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
21: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

0: Teieni kartest. Ansambel Tugek Start jätkab kohe lauluga Sulatab su kuumus. No homne ilm on ka kuumem, kui nii võib öelda, võrreldes tänasega, aga temperatuur jääb maksimaalselt sinna 21 graadi juurde. Ja kui elad Lääne-Eestis või sõidad sinna nädalavahetuseks, siis ilm saab olema päikesepaisteline, aga idapool on pilvisem ja sajab kohati hoovihma.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled. Roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.

Milline võimas emotsioon, Alex Warren, Ordinary. Ja nii palju kui neid tänapäeva popartiste tegelikult maailmas on, siis väga vähesed suudavad seda võrd sügavalt puudutada ja Alex Warren kohe kindlasti üks nendest on. Hea sõber, ma ootan sind peagi kaasa mõtlema. Arva ära mängus, annan sulle 3 kuu varu, väga head pelalabi toidulisandid, mis toetab sinu liigeseid.

0: Olivia Dean teadis väga täpselt, milline on see mees, keda tema soovib ja vajab. Hea mees, kui sinaga mõtled, mida sinu naine vajab, kui võibolla hommikul ei situatsioon, et pilt on, aga häält ei ole. Ma usun, et su naine tahab minna spaasse puhkama. Kindlasti tahab minna. Tartus on V-spa hotell ja kuidas sobiks? 2 ööd, 3 päeva olete koha peal, naudite luksust, romantikat, lõõgastus ja saunamaailma, ühel õhtul ka 3-käigulist õhtusööki restoranis Choice. Tuba, kus te olete, on te luks tuba, üllatusi täis, romantikast, ka loomulikult tulvil ja kõik see muide tänu sellele, et sa kuulasid raadiot Star FM, olid tubli kaasa, haarasid telefoni, saatsid sõnumi numbrile 13013, kirjutasid märgusõnaks spa ja esmaspäeval me kõikide teie vahel loosime välja siis ühe mõnusa puhkuse Tartus V-spa hotellis. 13.013 on number, märksõna on spaajal tõesti, kuna juba võitja selgub esmaspäeval, siis ega siin pikka mõtlemis aega ei ole. Lise märgusõnaks spa ja numbrile 13.013.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt.
4: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee.
7: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
8: Mustikad 400 grammi 3,99 ja juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79. Telli rimi.ee.
9: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga. Isegi koera ilmaga.
12: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitse päeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelas tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas.
13: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
15: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval kattis Sherik Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
16: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: viib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis, Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud. Ee.
4: Suve suur avapidu 2026. Laval Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
5: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Plus kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt!
6: Hea autojuht, loomulikult soovid sa aga teada saada, milline on Tallinna linna liikluspilt. Aga vaatame siis koos üle. Nagu sa oskad aimata, siis Suursõjamael, Peterburi teel ja ka Paldiski maanteel on ehitustööde tõttu need tavapärased ootel seisakud ükskõik millisel kellaajal. Praegu on liiklus veidikene ka toppame jäänud Narva maanteel, veel Tammsaare teel ja mingil põhjusel ka Akadeemia teel.
7: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: Iga kord, kui ma seda laulu kuulen, meenub mulle keskkooliaeg, kui ma elasin ja õppisin mõnda aega Rootsis ja siis just Aerosmith tuli selle looga välja. Võõras riigis ikka vahel ju tunned puudust oma perekonnast, oma sõpradest ja siis kuidagi läbi muusika tekis selline lihtsam või kergem olemine. Aga sina, hea sõber, kui tahad toetada oma tervist, oma liigeseid, siis praegu võtta telefon ja vali number 63 66 200, sest et sind ootab sind kingitus. See on 3 kuu varu, Bella Labi uus eksklusiivne toidulisand, mis sisaldab hyaluroonhapet, kondrotiini ja teist tüüpi kollageeni ja see toidulisand aitab tõesti kaasa liigeste heaolule. Meie elustiilid, meie päevad on hästi erinevad. On sellised päevad, kus me oleme kogu aeg jalul, pärast jalad valutavad, võibolla me ei tunne ennast kõige paremini. Või näiteks, kui me oleme pikki tundega arvuti taga ilma vahe ajata, siis ka hetkel märkad, et kõik on selline pakku olemise tunne. No ei ole kõik mugav, aga tänu sellele toidulisandile siis kõik absoluutselt muutub. 63 66 200 number. Tere!
1: Tere.
0: Nii vahva, et sa helistasid. Küsimused on täna meil seotud ühe riigiga. Mis riigist pärinevad friikartulid?
1: Oho, Ameerika, USA.
0: See ei ole kahjuks õige vastus. Muidugi jaa, esimene mõte võiks ju nii tulla, aga tegelikult legendide kohaselt just selles riigis hakati siis friikartuleid tegema või küpsetama siis juba 17. sajandil. Hallo.
2: Hallo.
0: Ja tere.
2: Ja tervist. No ma pakun Prantsusmaa varbu.
0: Ei ole Prantsusmaa. Tore, et ka selline pakkumine käis läbi, sest et Prantsusmaaga samamoodi on ju tegelikult väga mitmed üllatavad toidufaktid. Ma ütlen praegu vihjaks nii palju, et näiteks ka Tallinna kesklinnas on tegelikult olemas üks selline spetsiaalne restoran, kus siis ka selliseid friikartuleid pakutakse. Tere!
1: Tere!
0: Nii.
1: Holland.
0: Ei ole Holland. Aga sa jäid nüüd jaa, üsna sellisesse mõnusasse tsooni. Ehk siis, mis riigist pärinevad friikartulid? Ja legendide kohaselt hakkasid siis selle riigi lõunaosa kalurid juba 17. sajandil väikeseid kalu ka õlis küpsetama, nii et sealt siis kõik see niimoodi kokku lõpuks ka hakkas tulema. Tere!
1: Tere!
0: Nii?
1: Inglismaa.
0: Ei ole Inglismaa. Ma võin seda legendi veel edasi rääkida. Ehk siis, kui need kalurid 17. sajandil hakkasid väikeseid kalu õlis küpsetama, siis talvel, kui õed jäätusid ja ala kala polnud, hakkasid nad samal viisil ka kartuleid praadima ja niimoodi siis sündisidki friikartulid. Tere!
1: Tere!
0: Nii, mis sa pakud?
1: Pakuks Belgia.
0: Jaa, Belgia täpselt niimoodi on. Ja hea kolleeg Erki Sarapuugale siljuti ka me telesaate, mis teed raames siis Belgia friikartuleid maitsesime ja tõesti need olid siis väga erilised ja tõesti, noh, võibolla isegi teissugused, mida me oleme harjunud nägema filmides või võtame sellise tavalise mõttega, et see on nagu friikartul. Aga mis on Belgia pealinn?
1: Belgia pealinn.
0: Vahel on nii, et need kõige lihtsamad küsimused võtavad hetkeks eks ju mõttepausi suureks, aga tõesti, mis on Belgia pealinn? Kuulsin sul arvuti, mis tegi korra seal häält. Aga kas sa jõuad googeldada? Ja sa pakud Brüssel ja see loomulikult on Belgia pealinn ja sina loomulikult saad endale siis sellise uue toidulisandi, mis on Bella Labi valikus ja tõesti see siis aitab kaasa, et sinu liigestel on alati hea olla. Hästi tehtud, palju õnne ja hetkeks veel ka liinile ja mis oli tänase mängu juures minu arvates väga tore, et sellised meesterahvad nooremate poolsete häältega on meeste rahvad väga agaralt helistasid just kui nagu oleks spordivõistlus olnud ja sportlaste järjekord siia sisse võetud. Aitäh kõigile, kes leidsid aega siis kaasa mõelda ja helistada. Bella Labi uut toidulisandit saad ka ise osta nende e-poest bellalab.ee ja kui mõtled, milline see välja näeb, siis see on musta värvi ja ongi peal kogu see info olemas, et toidulisand, mis sisaldab nii hyaluroonhapet, kondrotiini ja teist tüüpi kollageeni, kõik see, mis toetab sinu liigeste tööd. Aga head sõbrad, jätkame nüüd loomulikult muusikaga ja Miles Smith on juba siin ootel.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei peses, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See pea roostet
0: peab. Aga värjame ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin ka ja mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sulle.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Ta surub nimetissõrre mõnele lauale pudelenud suhkruterale. Mu emo tahaks sellele surnuajale puhkama saada. Ja ma ei tea miks.
3: See oli katkend Valerii Perrääni imekaunist audioraamatust Lilledel värsket vett. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
5: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Käed tagumikku!

0: ikateka.ee.
1: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt ikea.ee.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
4: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
5: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli koopkokad.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Südamlikud Raama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Tähelepanu, Chef London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
12: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: kartest.
1: Mida sa märkad nädalavahetuse ilma puhul on see, et kui tänane päev on olnud tuuline, siis homme laupäeval tegelikult tuul vaibub, on selline rahulik tasane laupäev ja sooja on homme 15-21 kraadi. Radio
2: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea, kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled. Roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.

Nüüd, kui see laul tekitas täpselt sellise tunde, et tahaks vaadata mõnda head Bondi filmi, ma loodan, et täna õhtul või ka nädalavahetusel sa selle aja leiad. Hea sõber, sa kuulad raadiot Star FM, 6 minutit üle 2 on liikunud kell. Kui tore, täna on reede. Minu nimi on Liis Lussmägi. Kuidas sul läheb? Tead, olgem ausad, ega västi kiiresti on suvi kätte jõudnud, on ju? Ja kui nüüd mõelda, kui intensiivselt on kevad-talvisel perioodil ka tööd tehtud, siis ma arvan, et sa väärid ühte puhkust ka spaas, koos kaaslasega. Esmaspäeval juba me muide helistame kellelegi. See on Tartu V-spa hotell. Väga luksuslik, väga äge koht, kus olla. Ja kui sa tahed sinna minna 2, 3 päevaks täiesti tasuta, siis mina annan sulle väga täpsed soovitused, mida võitmiseks tegema pead.

laul, mis on siis pärit filmist Kole Kojott ja laul, mis või see on ka film, mis tegelikult on üsna emotsionaalne, näitamaks, kui sul on ikkagi kindel siht ja eesmärk ja sa kuulid teise linna, kuidas siis kõik võiks õnnestuda. Kas sina oled juba käinud meie pere nõukogus? Me täna soovisime teada saada, kas oled kunagi töölnutnud?

0: Lennart Miles, Ott Lepland ja Ace of Base. Kõik need artistid, ansamblid sobivad väga hästi ka autosõidu juurde. Ja Tallinna linna liikluse koha pealt praegu saan sulle öelda küll, et on mõningad sellised piirkonnad, mida tasuks sul vältida. Selleks on Tammsaare tee ja seal on juhtunud avarii. Seal on siis niimoodi, et kuni Seebi tänava juurest, kuni Sõpruse kuiesteeni on siis Tammsaare tee üsna häiritud. Praegu siis arvestaga ehitustööde tõttu nii Paldiski maanteel Suur Sõjamäel kui ka Peterburi teel on liiklus aeglasem Tartu maanteel, samamoodi Gonsiori tänaval ja Jõe tänaval.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.
4: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
9: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
10: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Tobi Lee. Swingidiiva Gunhild Karl. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherry Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
13: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
14: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
15: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

sina kindlasti ei pettu selles, kui nädalavahetusel samamoodi paned mängima raadio Star FM ja seda hommikutundidel näiteks kella 8:10 vahel. Sest et sel nädalal oled sa tänu raadio Star FM hommikuprogrammile ju teada saanud, et miks on mõningad inimesed sellised, kes anonüümselt neti kommentaarides lihtsalt valimatult halvasti teistele ütlevad. Või siis näiteks saime ka teada, millised söögikohad on just need kõige paremad, kus lastega käia. Parimad palad nädalavahetusel 8.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
5: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Uue suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
0: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
11: Sul pole siis lapsi?
12: Ei.
11: Abielus pole olnud?
12: Ei.
11: Mitte kunagi?
12: Ei.
11: Täitsa perses.
12: Mis asi?
11: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
14: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
15: Mis, Aafrikasse kolid või?
14: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
15: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
14: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
16: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Pieni kartest.
1: Homne ilm on tegelikult ilus ja päikeseline. Vihma väga ei saja, Ida-Eestis võib tulla veidikene, aga homme päeval sooja 15-21 kraadi.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

üks ütlemata tore laul, mis Eesti inimesele meeldib. Tekitab täpselt sellise tunde, et kes on need head pereliikmed, sõbrad, tuttavad, kes kusagil kauges külas elavad. Ma mäletan, kui ma seda laulu esitasin Maskis laulja saates, olin seal Liblikas, siis ka ütles Maiken, et lihtsalt see laul kuidagi nii kergusega tulebki välja, sest et siia on nii palju eestlastele omaseid soojasid emotsioone ära peidetud. 10 minutit üle 3 on liikunud kell reede pärast lõunal ja sina kuulad raadiot Star FM.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt. Hea, aga odav. Prisma.
3: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
5: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
6: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
7: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Valik Eesti pagari kooke ja torte -30%. Ja preemia väike Tom jäätised -30%. Kohalikult tähistavad lastekaitsepäeva.
10: Noh, mis nüüd?
11: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
14: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
15: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
16: Autojuht tähelepanu, Tuukri tänaval on toimunud avarii, seal on tekkinud ka kerge ummik. Samamoodi on liiklus hetkel häiritud Ahtri tänaval, Narva maanteel. Laagna teel, Peterburi teel, Pallasti tänaval, Suur Sõjamäel, Tehnika tänaval on olukord üsna punane, Tulika tänaval, veel ka Endla tänaval ning Adamsoni ja Tehnika tänavate ristmikul.
17: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

laul The One and Only 90-ndatest ja täpselt see periood, mis tegelikult nii paljude jaoks sümboliseeris vabadust, uut elustiili ja üleüldse ka sellist lääne kultuuri. Ja kõik see ühel või teisel määral on tegelikult olnud seotud ju ka Coca-Colaga ja Coca-Cola on selline bränd, mis väga palju tutvustamist ei vaja, sa tead, milline maitse sellel on, milline koostis sellel on, aga kas sa oled kursis, et on tulnud müügile ka Coca-Cola Zero Zero, mis on suhkru ja kofeiini vaba ja mida sa saad nautida igal ajal, sealhulgas ka hilisõhtutel tundidel ilma, et sa peaksid kartma, et kui sa praegu selle joogi ära jood, et võibolla sa pärast ei jää enam magama, sest siis saldab nii palju kofeiini. Ei, Coca-Cola Zero Zero kohe kindlasti selline jook ei ole ja selleks, et sa saaksid ise ka sellest maitsest ja elamusest osa, kus juures tegelikult ega see maitse ja koostis on jäänud muutumatuks, siis ma tahan sulle kinkida täna Coca-Cola Zero Zero 24 paki ja seda õige või valemängus.

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
3: Bigbank maksab oma klientidele.

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Me armastame Eesti. 22.00 007 Surmapalge ees. Täna õhtul TV3-es.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
4: Hea, aga odav. Prisma!
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
7: Kanep.
8: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
7: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
8: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
12: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja. Retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
13: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Thermacell.
15: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
16: Mis? Aafrikasse kolid või?
15: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
16: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
15: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära kütta õhku. uksedlukud.ee
17: Täna sai oma kohtu otsuse teada narkokurjategija, kelle kinni pidamiseks möödunud aasta oktoobrikuus pidi politsei kasutama suisarelva.
18: Kevimõra valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-PPD ja 350 grammi kokaiini.
17: Kui pikk karistus sellise kombo eest mehele määrati? Põhja-Tallinnas pandi Stroomi rannahoones tohutu rahasumma uute tualettruumide alla. Nüüd aga selgub, et külastajad ei saa neid hästi kasutada, sest need kipuvad väga kergesti ummistuma. Linnaosa valitsus viitab tohutule ehitusveale. Kuidas nii saab? Kas koduväljakul mängimine on Tartu Ülikool Maks ja Moritsa meeskonnale piisav, et võita Eesti meistritiitel või teeb hoopis Kalev Graamo mängus puhta töö? TV3 uudised on otsepildis palliväljaku ääres.
19: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Teieni kartest.
1: Kas oled minuga nõus, et maigu ilma üle mitte kuidagi nuriseda ei saa? Homme on oodata meil tegelikult väga ilusat ilma, ehk siis on pigem päikesepaisteline. Ida-Eestis võib tulla vähest hoovihma, aga homme on sooja 15-21 graadi.
2: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

täpselt 4 minutit üle 4 näitab kell Van Halen lauluga Jump ja selle looga ma tervitan kallist kolleegi Marko Lõhmus, kellel oli täna meie majas siis viimane tööpäev. Marko, võibolla sa praegu just meil sõistusid autosse ka raadiot kuulad. Selle looga Jump me anname oma tiimiga sulle kaasa väga mõnusa uue eluetappi. Ükskõik kuhu su teega ei viiks.

0: 15. juuni on see kuupäev, mil siis Black Eyed Peas, kes siis laulis I Got A Feeling, esineb ka Eestis. No minul on selline tunne, et sina juba praegu oled igati valmis, et valida stuudio telefoni number 63 66 200. Võibolla sa tunned, et see töönädal on olnud kuidagi raske, väsitav. Ootad väga nädalavahetust, et kohtuda sõpradega, pereliikmetega, teha üks väljasõit. Ja kui ikkagi seal tagapingil on olemas ka üks 24. pakk, kus on Coca-Cola Zero Zero, mis on suhkru ja kofeiini vaba, siis sa tead, et sa võid seda juua ükskõik millise tegevuse juurde, ükskõik millisel ajahetkel. Sa ei pea mitte kunagi mõtlema selle peale, et kas see sisaldab kofeiini, ei, see ei sisalda, ja isegi õhtul, kui sa jood, siis sa pärast saad rahulikult magada, tuleb normaalne uni. Ja mis sest, et see on suhkru ja kofeiini vaba, selline tuttav maitse ja koostis on selles loomulikult säilinud. Nii, aga mäng õige või vale stardib nüüd, kokku ikka siis kolm küsimust. Tere!
1: Tere!
0: Tore, et helistasid, ja esimene küsimus viib meid kosmosesse. Kas Coca-Cola oli esimene karastusjook, mida joodi kosmoses?
1: Ei.
0: Ja kahju küll, aga praegu on niimoodi, et mäng alles algas, sina mängust väljas, loodetavasti on sul ka selline kiire reageerimisvõimalus, et äkki jõuad veel mängu tagasi tulla. Halloo!
1: Tere!
0: Tere! Kas Coca-Cola oli esimene karastusjook, mida kosmoses joodi?

0: õige .
1: See on õige , just . Kas välk , ma ütlen teisiti , välk ei löö kunagi kaks korda samasse kohta , õige või vale ? Välk ei löö kunagi kaks korda samasse kohta .
0: Õige .
1: Sa ütled , et see on õige . Mäng täna meil läheb väga põnevalt , on ka reede ja loomulikult viimane auhind ootab sind siin stuudios , see on Coca-Cola Zero Zero 24 pakk . ja vaatame , kes nüüd selle nimel võistleb , tere .
2: see on täitsa vale vastus
1: . see on täitsa vale vastus , just nii . nii , viimane küsimus sulle , väike paus , mõtlemist ja oled valmis ?
2: ikka .
1: super , pingviinid joovad vajadusel ka soolast merevett .
2: aga mis neil muud ikka juua on , õige .
1: hästi tehtud , härra , sest ma tean , sa oled ka sel nädalal proovinud seda kingitust endale saada . nii et tänane päev oli sinu jaoks see õnnelik ja vahva päev . hästi tehtud . Yes, tõesti . nii , aga Coca-Cola Zero Zero 24 pakk leidis endale omaniku . Nüüd sina , kes sa täna mängu ei saanud tulla või vastasid valesti , mine poodi , vaata see pakend välja . see on selline elegantses musta ja kuldse tooniga pakendis , väga ilus näeb välja . ja kui rohkem infot tahad saada , siis ikka leiad sa aadressilt coca-cola.ee . aitäh kõigile , kes helistasid . nüüd aga muusikat ja siin on Robbie Williams .

0: milline on aga liikluspilt Tallinna linnas nüüd ja praegu? Nagu sa aimad, siis ikka. Tipptund on see, mis on siin tavasüli vastu võtnud. Peterburi teel, Tartu maanteel, Suursõjamäel, Järvevana teel, Liivalaial, Linnu teel, veel ka Pärnu maante alguses, kindlasti ka Merepuiestel Ahtri tänaval. Veel antakse teada, et üsnagi tugevalt on liiklus häiritud Tammsaare teel ja Akadeemia teel.
1: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsa valgustus lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
7: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
10: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
11: Mis sa arvad?
10: Tõesti ploimu.
11: Ma googeldasin sind.
10: Mida?
11: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
10: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
15: Nutikad hinnad kaarautas. Tomoletti Riptool 99, aiamööbli komplekt vaid 399 ja Tomoletti aiakiik 139 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
16: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
17: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
18: Lihtsalt Thermacell.
19: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
20: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel.
0: ja triibupasta .
21: triibupastat kuulata on mängumeister Vitamin .
0: pileti Ticketerist . Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
22: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
23: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
24: suve suur avapidu 2026 . laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi Õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid piletipank.ee .
25: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes .
26: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .

laul, mis on sulle väga tuttav ja huvitav fakt selle kohta, oli see, oli loo ilmumise ajal ainult 15-aastane. Ja sellest ühest laulust piisas, et temast saaks üle öö kogu Euroopa teismeliste iidol. Raadios Star FM oskan ma kindlasti sulle veel selliseid huvitavaid lemmiklugusid mängida, nagu seda on ka The Police'i Every Breath You Take. Aga nagu sa tead, kui miski on kuidagi selline eksklusiivne või preemium või tekitab sinus heas mõttes ahastus, sest sa oled kas seda ammu soovinud või sa ei usu oma silmi, mida sa kõike näed, siis Tartus on V-Spa Hotel ja võt selline luksuslik ja kaunis spa hotell võtab sind ja sinu kaaslast muide tasuta vastu. 2 ööd 3 päeva saate siis puhata ja selleks, et me esmaspäeval ka julgelt võiksime just sinu numbri valida, saada palun SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. 2 ööd 3 päeva saate siis nautida spa mõnusid, saate loomulikult olla seal lõõgastusmaailmaste luks, tuba, mullivanniga, mitmed üllatused, ühel õhtul ka 3-käiguline õhtusõk restoranis Choice. Kõike seda on meil aeg-ajalt vaja ja küll on hea, et sina saad selle täiesti tasuta. Nii et saada sõnum 13013 ja märgusõnaks lisa kindlasti spaad.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: peole annab õige maitse Selveri köök . Sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: mis aias , mis aias , aiamööbel aias .
3: Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee.
4: Rimis on ulmehinnad . Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
5: valmis hinnalanguseks ?
6: valmis !
5: Me langetasime hindu . Me langetasime hindu . Kui ütlesime , et langetasime hindu , siis me päriselt tegime seda . ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20,000 tootel . ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
7: lipad , rutad , teleporteerud ? Aega on või tuli takus . Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vaja .
8: suve suur avapidu 2026 . laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Poiss . 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid piletipank.ee.
9: kui käsi tõuseb iseenesest asju looma , siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . inseneeriast logistika ja heaoluni . astu sisse tktk.ee.
10: sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud valutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini . laval Katišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
12: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
13: mis , Aafrikasse kolid või ?
12: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
13: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
12: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku . uksedlukud.ee.
14: Haapsalus on hea .
15: kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus . loe lisaks veinipidu.ee.
16: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda , terrassile või rõdule . selleks on meil lai valik aiamööblit , lamamistoole , aiapaviljone , päikesevarje , toolipatju ja lillepotte . alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
17: südamlikud Draama , viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
18: suviselt soe tervitus Selverist . erakordselt janu kustutav pakkumine . reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga .
6: Selver , hea mõte .
14: Tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
19: täna sai oma kohtuotsuse teada narkokurjategija , kelle kinnipidamiseks möödunud aasta oktoobrikuus pidi politsei kasutama suisa relva .
20: Kevin Võsa valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-PPD-d ja 350 grammi kokaiini .
19: kui pikk karistus sellise kombo eest mehele määrati ? Põhja-Tallinnas pandi Stroomi rannahoones tohutu rahasumma uute tualettruumide alla . nüüd aga selgub , et külastajad ei saa neid hästi kasutada , sest need kipuvad väga kergesti ummistuma . linnaosavalitsus viitab tohutule ehitusveale . kuidas nii saab ? kas koduväljakul mängimine on Tartu Ülikool Maks ja Moritsa meeskonnale piisav , et võita Eesti meistritiitel või teeb hoopis Kalev Cramo mängus puhta töö ? TV3 uudised on otsepildis palliväljaku ääres .
21: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .
22: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star .

0: teieni kartest .
1: hea muusika võtab kohe järje üle , aga esmalt ka nädalavahetuse ilmast , mis tegelikult tuleb kergelt vihmane . homme päeval on sooja 15-21 kraadi .
2: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: ma ei tea , kardestis .
2: mis sul on kardestis ?
3: lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind .

siin raadios Star FM tegin tõesti Madonnale ruumi. On reede õhtu, sa sõidad töölt koju, raadio mängibki sulle uusi ja vanu hitte, need sinu lemmikud, mis tekitavad teatud mõttes nostalgia. Ja ma usun, et ka Coca-Cola sõna on kindlasti midagi sellist, mis tekitab sul mingisuguse oma filmi või omad mälestused. Ja kui sina ka täna õhtul plaanid näiteks poodi minna, siis proovi täiesti uut Coca-Colat, mis on siis Coca-Cola Zero Zero ja see ongi suhkru ning kofeiini vaba ja saad nautida igal ajal ka tõesti hilis õhtustel tundidel. Nii nagu ka siis võib taustaks kuulata ikka raadiot Star FM.

0: muidugi hea autojuht sulle ka täpsemad liiklussõnumid. On praegu Tallinna linnas väga suured ummikud. Tartu maanteel, Suur-Sõjamäel, Peterburi teel, Tehnika tänaval, Järve vanateel, Pärnu maanteel, Jõe tänaval, Reidi teel, Narva maanteel, loomulikult Paldiski maanteel ja Telliskivi tänaval ja praegu siis võtta arvesse, et nii ehitajate teel kui ka kadaka teel on samamoodi mingisugused hetked, kus on vaja varuda aega.
1: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
5: Kanep.
6: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
5: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
6: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, Kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: Kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
9: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
10: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
11: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
12: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
2: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
3: Valmis hinnalanguseks!
4: Valmis!
3: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
6: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
9: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Plus kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt!

tunded . No nii juhtub küll elus ja et inimsuhted võivad olla keerulised ja süda võib haiget saada . Aga me nutame vahel ka sellepärast , et meil tööl miskit juhtub . Võib-olla juhtus sul täna ka , siis sa võidki kirjutada perenõukogusse , miks ja kas oled sa kunagi tööl nutnud . Ja mulle meeldis , kuidas Karel lähenes läbi huumori . Ta ütles niimoodi , et vanasti , kui ma ei olnud iseenda tööandja , siis palgapäeval tihti nutsime sõpradega . Aga nüüd , kui olen iseenda tööandja ja need sõbrad on minu töölised , siis miskipärast nutavad ainult nemad . Aga selline siis Karel see elu juba on . No igal juhul vahva , et perenõukogu pakub sulle huvi , meil on hea meel sinu mõtteid lugeda . Ja et muusika veel tänasel õhtul loomulikult pakuks sulle head naudingut , siis Tina Turner , Spice Girls ja praegu Damiano Darts .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: küpsetad kõike vardas . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
2: juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2.79 ja broileri šašlõkk sulajuustuga näo 600 grammi kliendikaardiga 3.99. telli rimi.ee .
3: kontoris ei loe ruutmeetrid , vaid sisu . kontorimööbel Seisukist , seisuk.ee .
4: päeva parim hetk algab nüüd . Uus Coca-Cola Zero Zero . Sama armastatud Coca-Cola maitse , aga null suhkrut ja null kofeiini . suurepärane valik sinu õhtusse .
5: tõsiselt nutikas vahetus Telialt . kui tood oma vana telefoni meile , saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust . Telia .
6: suve suur avapidu 2026 . Laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid piletipank.ee .
7: tulevik on sinu enda kätes . sõna otseses mõttes . pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . astu sisse tktk.ee .
8: sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti . tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
10: hei , kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogu pere lihapallifestivalil . tule , saa osa suvistest maitsetest , töötubadest , festivali eripakkumistest ja paljust muust . loe lähemalt IKEA.ee .
11: kuula korra . kuulsid midagi ? elektriohud ei tee häält . padja alla laadima unustatud telefon , vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni , kuni on liiga hilja . Elektrilevi ja Päästeamet panevad südamele . ohutus on märkamine .
12: nutikad hinnad Kaarautas , eri värvi petuuniad vaid 1 euro ja 69 senti , elukuus Marat kuni 80 sentimeetrit 3.99 ja Garden Center männikoore mulch 50 liitrit 3.59 . osta aga kaarauta.ee .
13: stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast . searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt . jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti . Lidl , alati väärt .
14: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
15: mis , Aafrikasse kolid või ?
14: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
15: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
14: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku . uksedlukud.ee .
16: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . 14. juunil Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
17: valmistu suveks koos Jyskiga . aia- ja sisemööbel , kardinad , pleedid , hoiukastid ning madratsid . allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee .
18: lavale astuvad Coopis selle nädala tähed . Max ja Moritz maitselt mahe grillvorst juustuga 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3.99 .
19: ja talleg broilerile ja šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi vaid 4,99. Kohalikud leiavad nädalatähed alati Coopist.
20: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
21: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
20: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
22: Täna sai oma kohtu otsuse teada narkokurjategija, kelle kinni pidamiseks möödunud aasta oktoobrikuus pidi politsei kasutama suisa relva.
23: Kevin Põdra valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-PPD ja 350 grammi kokaiini.
22: Kui pikk karistus sellise kombo eest mehele määrati? Põhja-Tallinnast pandi Stroomi rannahoones tohutu rahasumma uute tualettruumide alla. Nüüd aga selgub, et külastajad ei saa neid hästi kasutada, sest need kipuvad väga kergesti ummistuma. Linnaosa valitsus viitab tohutule ehitusveale. Kuidas nii saab? Kas koduväljakul mängimine on Tartu Ülikool makse Mooritsa meeskonnale piisav, et võita Eesti meistritiitel või teeb hoopis Kalev Graamo mängus puhta töö? TV3 uudised on otsepildis palliväljaku ääres.
24: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
25: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: toob teieni Kardest.
1: Saan sulle soovida ilusat õhtut ikka raadio Star FM seltsis. Ja milline saab olema nädalavahetuse ilm? Kergelt tuuline ja kergelt vihmane. Paljudes kohtades on siis hoovihma ja sooja 14 kuni 20 graadi. Raadio Star
2: FM. Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled. Roosid. Ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

kuidagi on juhtunud nii , et see tänane õhtu on saanud hästi romantiliseks ja mitmed ballaadid on leidnud oma tee eetrisse . aga võib-olla tänane õhtu ongi sinu jaoks eriline ja sa plaanidki minna oma elukaaslasega näiteks jalutama või purjetama , sporti tegema , kinno , no mida iganes . nädalavahetuse ootus loomulikult on südames ja raadios Star FM tuletan sulle ka meelde , et nädalavahetuse hommikuti 8-10 vahel saad nautida siis eetris ka hommikuprogrammi parimaid hetki . Et kui sina näiteks mõtled , et millised on need head kas või suvised üritused , kuhu minna , siis meie hommikuprogramm ju ka sel lõppenud nädalal väga mitmeid soovitusi sulle jagas . Nii et kuula ka nädalavahetusel meie toredat kolmikut kella 8-10.

Armastus kohe kindlasti on aga see, kui sa viid oma kallimat täiesti ootamatult Tartusse Vespa hotelli puhkama. Ja kuula mind lõpuni, sest et see, mida ma sulle pakun, on tegelikult täiesti tasuta. 2 ööd, 3 päeva Vespa hotellis. Kui oled seal käinud, siis tead, milline mõnus saunamaailm seal on. Lõõgastusmaailm, millised toad. Deluxe tuba näiteks, kus on mullivann, kus on väga palju ruumi. Selle oleme teie

jaoks broneerinud ja saate siis juba toa saabudes või tuppa saabudes avastada, et seal on mitmed üllatused ja noh, kogu see õhkkond ja atmosfäär on hästi romantiline. Me tahame tõesti, et sa ka ühel õhtul naudiksid restoranis Choice, mis on siis hotelli esimesel korrusel, kolmekäigulist õhtusööki. Ja no küll me oleme veel sinna mitmed sellised kirstordil hetked välja mõelnud. Seega, kui tahad selle aasta numbrises endale sobival hetkel kallimat üllatada just puhkusega Tartus V-Spa hotellis, palun saada sõnum 13013 ja märgusõna on spa. Ja tõesti, juba esmaspäeval me kellelegi helistame. 13013 ja märksõnaks spa.

0: ja sõber, mida sa märkad praegu liikluspildis on see, et nii Tartu maanteel lennujaama juures kui ka Narva maanteel Tallinna ülikooli juures on siis toimunud avarii ja seal on vaja võtta arvesse päris korralik lisaaeg. Paldiski maanteel ka on veel sellised punased puntrad Pärnu maanteel ja Tehnika tänaval.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
1: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kaardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kaardest.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Alla hindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
11: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
12: Suviselt soe tervitus Silverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
13: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

Bon Jovi on rokkinud enam kui 40 aastat muusikaskenel ja kindlasti kui me mõtleme selliste tugevate brändide peale, siis Coca-Cola samamoodi on ju aastakümneid inimestele rõõmu valmistanud ja nüüd on müügil ka suhkru ja kofeiini vaba Coca-Cola Zero Zero, mida saab nautida igal ajal ükskõik milline on sinu igapäevane elustiil, millised on sinu valikud ja harjumused, see jook pakub seda tuttavat maitset ja koostist, aga see on suhkru ja kofeiini vaba. Leiad sa kauplustest ja on selline elegantne must ja kuldse tooniga pakend. Raadios Star FM, aga olen sulle pakendanud mitmed toredad artistid, Nublu ja Deep City 44 või siis ka George Michael, looga Faith.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
2: Bigbank maksab oma klientidele .
3: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
4: kes on piisavalt osav ja nutikas , et edestada teisi ? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist ?
5: Kindlasti teeme ära , et viimaseks ei jää .
4: üllatustest tulvil parem kui 99. pühapäeval kell 19:25 ikka kolmes .
6: saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
7: sööd külma suppi suvel . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
8: kohvilaad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12.99 ja kassiheine gurmee kold 85 grammi 45 senti . telli rimi.ee .
9: kus on kätemeri ?
10: võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . 18 õppekava , profid , õppejõud ja kindel tulevik . astu sisse tktk.ee .
11: lipad , rutad , teleporteerud , aega on või tuli takus . Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
12: Eluks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika .
13: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam . Tule külasta meie uut restorani . Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind . Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri , Saue vallas .
14: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happy Man , Kermo Murel . ja Triibupasta .
15: triibupastat kuulata on mängumeester Itamee .
14: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
16: nii palju infot , nii palju ootusi , nii palju arvamusi . millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise ? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine , inspiratsioonipäev , kus räägime julgusest , suhetest , rahast , tööst ja naiseks olemisest . laval Lauren Villmann , Reet Linna , Evelin Ilves , mina Sandra Sillamaa ja paljud teised inspireerivad naised . 9. juunil Fotografiskas Tallinnas . piletid müügil , piletitaskus . rohkem infot eestinaine.ee /julgus .
17: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
18: mis , Aafrikasse kolid või ?
17: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
18: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
17: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
19: suve suur avapidu 2026 . laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi Õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid piletipank.ee .
20: täna sai oma kohtuotsuse teada narkokurjategija , kelle kinnipidamiseks möödunud aasta oktoobrikuus pidi politsei kasutama suisa relva .
21: Kevin Võdra valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-BFP-d ja 350 grammi kokaiini .
20: kui pikk karistus sellise kombo eest mehele määrati ? Põhja-Tallinnas pandi Stroomi rannahoones tohutu rahasumma uute tualettruumide alla . nüüd aga selgub , et külastajad ei saa neid hästi kasutada , sest need kipuvad väga kergesti ummistuma . linnaosavalitsus viitab tohutule ehitusveale . kuidas nii saab ? kas koduväljakul mängimine on Tartu Ülikool Max ja Moritsa meeskonnale piisav , et võita Eesti meistritiitel või teeb hoopis Kalev Cramo mängus puhta töö ? TV3 uudised on otsepildis palliväljaku ääres .
22: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .
23: kauni kevadilma toob teieni Kardest .
16: hea muusika võtab kohe järje üle, aga esmalt ka nädalavahetuse ilmast, mis tegelikult tuleb kergelt vihmane. Hommepäeval on sooja 15-21 kraadi.
0: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea, kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed. Viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
0: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta ? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse . ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud , et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada . läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla alustavad juba esmaspäeval kohe pärast TV3 uudiseid Kolmes .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
2: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
3: mis , Aafrikasse kolid või ?
2: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
3: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
2: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . My Love kassitoit , erinevad maitsed , 85 grammi , 29 senti . Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi , 1,5 liitrit , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Gardesti suvekuulutaja kuulutab . nüüd on aianduskeskuses Gardest suur valik õuetaimi , aiamööblit , grille ja palju muud . lausa kuni 50% soodsam . suur suvekuulutaja on kohal .

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
3: Haapsalus on hea.
4: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega huskvarna.ee.
6: Tähelepanu, Sheffi Lunden esitle. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi showkonkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
8: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
9: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
10: Saan sulle soovida ilusat õhtut ikka raadio Star FM seltsis. Ja milline saab olema nädalavahetuse ilm? Kergelt tuuline ja kergelt vihmane. Paljudes kohtades on siis hoovihma ja sooja 14-20 graadi.
11: Raadio Star FM.
12: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
13: Ma ei tea. Kardestis.
12: Mis sul on kardestis?
13: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
14: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Me armastame Eestit . 22.00 Surmapalge ees . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud must ploom , 1 kilogramm , 4 eurot ja 59 senti . Talleg broileri poolkuivad , circa 3 kilogrammi , kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
3: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
8: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
9: Hea muusika võtab kohe järje üle, aga esmalt ka nädalavahetuse ilmast, mis tegelikult tuleb kergelt vihmane. Hommepäeval on sooja 15-21 kraadi.
10: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
11: Ma ei tea, Kartestis.
10: Mis sul on Kardestis?
11: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
12: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumihind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
3: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus ja kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki. Ja sa, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Ma, niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja. Retrolegend Jam ning Shannon Pürmü. Nüüd Renate, Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aiakangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
6: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
7: Ma ei tea. Kartestis.
6: Mis sul on Kartestis?
7: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
8: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
1: suve suur avapidu 2026 . laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi Õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid piletipank.ee .
2: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 Sakala 22A Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee.

suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: suve suur lavapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubi. 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

me koostööle. Täna on ikka teine asi. Te olete palju paremad kui teised.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, see kõik mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

kustunud, kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid su sihõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.